0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda.
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Izvini, malo sam provoko, pevo sam puno.
7: Ej, ali prele, dobar ti je voice, jebote.
6: Pa vidi, vidi, ja sam pevao što se radi.
7: Neki gel...
6: Ja sam pevao što se radi, nisam ja kao neki...
7: Gluzi lak, šta se stavlja?
6: Koristio sam ovaj, podmazio sam se ovim...
7: Popio jaja.
6: Polizao sam, polizao sam jaja od japanske propalice. Polizao sam članovima benda. O, čuvena, čuvena grupa. Ja se, da zahvaljujem se ovaj, kako se zove, Iveru, koji je u ovom slučaju pao daleko dosta od klade. On, ovo je Jugoton, razumeš?
7: Da, da.
6: Ali, se sjećam se ovog omota kad mi Zole prvi put pustio pesmu Nicu, Vuce, Nicu, Hajduce. Ovo je sad B-Sides and Rarities.
7: Rarities and B-Sides.
6: B-Sides and Rarities. Tako da grupa Bon Iver, ovaj, moj otac Travu Kosin, ne znam šta tačno znači ova... Ovo je meta na omotu, znači ima meta i u sredini piše Iver. Mislim, malo, onako, malo skinuto s kurca, nema veze s vezom. Ali singlica za Jugoton, boga mi, iz 70. recimo 7.
7: Na po ključu iz...
6: Znači, ne znam šta je ovo, tako se treba...
7: Ovo je teški neki, protosuncokreti.
6: Pa kao neki taj folk, neki taj, ono, da, ne znam, narodska muzika s tim, ono, ali ovo...
7: Pa nije, ovo su neke...
6: Moj otac Drago
7: Gorice Kosi. Popović. I Bilje Krstić zajedno pevaju. Nije ti malo,
6: a? It's creepy. Mislim, da. Bojim se malo.
7: Jes, jes, malo neki...
6: Ma, sjećaš ono je...
7: Imaš tog etno momenta koji malo podsjeća s vremena na vreme.
6: Ma to je mi, manje mi je problem to. Više mi imate neki prizvuk tog nekog horora s tog, ono narodskog, što je tad bilo. Malo mi je onako... Kao da je muzika iz nekog Kadijevićevog filma, tipa Devičanska svirka.
7: Da,
6: tako nešto.
7: Boleština.
6: Nekako lepa, lepa žena s dugačkom kosom do dupeta u beloj haljini i svira čembalo na... Ne,
7: jako dugačka kosa.
6: Pa da, neprijedna dugačka kosa do dupeta,
7: da,
6: kažem.
7: Da, tako je.
6: I onda svira čembalo ovaj, u nekoj ono noći bez mesečine ovaj, u kući u šumi.
7: Tako je, dok je patuljak grize gleženje.
6: Može, recimo.
7: Ne, mora biti neka još.
6: Nešto tako dok...
7: Sisaju palac patuljak na nozi.
6: Da.
7: Mora biti neki onako moment...
6: Podsjetilo me na onu pesmu iz Čitanke.
7: Leština, bo što bi rekli Mađari. Leština, bo.
6: Podsjetilo me na onu pesmu iz Čitanke Moj otac tramvaj vozi. Sjećaš te? Moj otac tramvaj vozi.
7: Znam,
6: i vozi stojeći na jednoj nozi. I vozi, i zvoni, i zvoni, i vozi. U pičku, kada ga slušaš...
7: A znaš ko je meni u glavi?
6: A? Ko?
7: Meni u glavi ovaj Brkson iz...
6: Iz Grlom u Grlom Jagodu.
7: Tako je.
6: Ćale od Goca.
7: Da, je Čipranić.
6: Čipranić.
7: To bi je bilo odmer.
6: Kako ima isto asocijacije?
7: Pa naravno.
6: Li je
7: to bio jedini vozač tramvaja koji znam. Za drugog sam čuo da je bio ovaj, da je? Zdenko Kolar, ali ja ga nisam ga vidio.
6: A reci kad mu Goca nosi šerpicu sa ručkom pa mu predao.
7: Pa da, Ćale to da jede.
6: Moj otac tramvaja. Ali to je neki Vučo. Aleksandar Vučo je to, ja mislim, pisao tu pesmu.
7: Može biti.
6: Ja mislim da jeste.
7: Stoji na jednoj nozi.
6: Stoji vozi. Smeje se. Nastavim sam čitati tu pesmu i onda kao, pobratite kao na ritam, kao stoji, vozi, nozi, zvoni. Ja kao, ajde u pičku, majde, sve ono.
7: Stoji, vozi, ide tramvaj.
6: A sve
7: tako. U pesmi ide tramvaj.
6: Ide
7: kao
6: tramvaj.
7: Što bi rekli grupa direktori, ide voz.
6: Ajde tramvaj, ajde tramvaj.
7: Nismo skroz, naravno.
6: Majku ti tvoju mlađu, znaš što ja ti kažem, da ti, aj, pošto smo tako tmurno počeli ovdje jedan drugog, smo posjećali na to kako jadnom, bednom društvu živimo, punom jadnosti i jadnika i govnarčina.
7: Onda smo okušali da se ishajpujemo.
6: Još samo ustajemo, mladine. Dva ustanka, prvi i drugi, srpski ustanak, su još sutra i preksutra, a onda, mladine, 60 puta ne ustajemo. 62 puta, 62 puta ne ustajemo.
7: Aću da ne ustajem.
6: It's gonna be, it's gonna be, it's gonna be.
7: Aću da slavim.
6: Planiram da zaspim, kad se završi uranak, moram da imam Nemačku na palp, u kelu. E, kad se vratim s tih obaveza, tako,
7: onda ću da spavaš, jel?
6: Onda ću da spavam, planiram se probati negdje 27. jula, recimo, to mi je plan da...
7: To nije loš.
6: Da zaspim 1. jula i onda da...
7: Pošćete mačke, bre, evo te, nemoj se zajebavati.
6: Nema veze.
7: Nek neko dođe, nek narani.
6: Pomerit ću se povremeno, nije problem.
7: Neka neko dođe.
6: Samo da se meni vrati moja mačka koju je ovaj varvari noterao, ali kako je slatka leže na krovu od ove šupe i tako...
7: Čeka da ovaj ode.
6: Gleda u njega govnara, i on gleda, mislim, ne bi on nju sad više ni jurio, ali njoj se to ne da. I onda ja tako idem da je hranim sa lepom hranom, njenu hranu i nosim tamo u drugi deo dvorišta, da je bezbedno od ovog teroriste. Ono. Ove, i to čekam da mi se vrati mačka, a onda ću mirno da spavam. Kad se stvari vrate na svoje mesto. Kada je dirka polomljena ove, sa klavira...
7: Legne na mesto.
6: Legne
7: ne,
6: na mesto.
7: Komad kosti.
6: Ne, to je dirka klavira izbre bal vodi.
7: Ali to je komadić vrh samo, ili tako?
6: A da, komad...
7: Komad slonovač.
6: Te, kao čime su
7: pa jebi ga fancy
6: klavir koji su komunisti pojeli s kozom u liftu.
7: Pa šta su
6: imali? Kada vrate Beogradska predratna gospoda, kad vrate komadić, on će se...
7: Tako, da gurali kurac u klavir pa zatvarali.
6: Tako je, zna se.
7: Zna se šta rade komunisti.
6: Zna se kako
7: su komunisti. Da, da, da.
6: Ove, dobro jutro, napolju je sveže. Lepo sveže.
7: Znači, no, to je vlagetina, ali nema veze, daj Bože da je palo.
6: Meni nije, nije mi ona, nije, daj, mi nije mi most na reci kvajlog. Koliko je palo kiša.
7: O, ma tu ja sam se zabrinuo za tebe u jednom
6: trenutku. Ali na, ne na način
7: znači
6: na koji
7: si bolestan čovjeka, ne zato što pada kiša.
6: Ne na način na koji si navikao da brineš, ali da ovaj
7: ne, zabrinuo sam, tri pogleda sam i pomislio sam.
6: Slapovi
7: kakio. Jebote, ja sam da je stala, ako hvala Bogu.
6: Stala na vrijeme.
7: Al baš je jako palo, u jednom trenutku bio ono odvrnuto.
6: E, a znaš koliko bi ko razlika, čovjeke,
7: kad je palo ja sam oživeo. Kad je počeo da pada, ja sam oživeo.
6: Mi nismo primetili, znači.
7: A jevi ga kad si u Zademcu, u Dublinu. U kad dođeš u Dublin, ne primećuješ šta se dešava na polju.
6: U Dublinu nekad...
7: Ne možeš da pogodiš koje doba dana, nemaš šanse.
6: Ne doba dana, nego možemo... Tako jaka kiša bi se
7: ma ništa se ne čuje, materi, ne, ništa. Znači, bukvalno.
6: Mi smo baš bili u Denf.
7: A vi ste bili još u glavoj sobi.
6: Žao, završilo se snimanje.
7: Ma ne treba ti budeš žao, sljedeći.
6: Javi,
7: već vežbate se sljedeći single.
6: Ja sam pisao već jednu
7: pesmu. Pa bravo.
6: Koja nije na ovaj, kako se zove, 13. što bi se reklo.
7: Moj otac te TV popravlja, koji se zove. I popravlja, i popravlja.
6: I pripravlja.
7: I pripravlja.
6: I pripravlja. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
6: 60 ne usta vas.
7: Što, evo, što zavidite, što ne uživate u našoj sreći? Kad se provodite ujutru, zamišljate nas sanjive kako i dalje spavamo.
6: Da, meni znači kad neko koga volim, ne pati.
7: Ja volim kad je neko drugi meni... kurat isto koji je.
6: Tako je.
7: A ne
6: ja uživam u tuđi kurat. Da, ovo sam izvučala kao što sam, nije ovo sam nije izvučala kao što sam planirao, ali zrozumite šta sam teo da kažem.
7: Da, nije, da.
6: Ja kažem, ja uživam u tuđi kurat.
7: Tako, dok me ne mlati po faci. Sve ostalo mogu da
6: prihvatim. Da, bila je onako nekako, noć je bila za komatozno sam spavao.
7: Jeste, ja sam se probudio dosta rano.
6: No, mene samo je, imao sam sreće, pa mi je ludak samo jednom zalaju.
7: Lokalni ti rangeri su se bili šaljevi
6: ludak
7: dok su prolazili, muvali su se, pa su onda pa urlali pod prozorom. Znači, ustanite, dere se, znaš. A ja imam takav
6: meni
7: san.
6: Meni su se dvoje muvali ovaj, tačno ispred potpuno kuće. Otvorenog prozora. Ja sam svesinje će uspečio. Znači, da što bi se nakupilo to platinje, sam bio tu cijedan. Mm-hmm. I onda kada...
7: Priči, šta kažeš?
6: I onda kada... I onda kada ja sam svesin čuo.
7: Pa da,
6: i onda kada sveći ispričam. I onda kada su... Ovaj, kada ti je u... Mi u kući, inače, preko dana hladnije. Uspio sam da rashladim bez klime, nisam još palio klimu od dana.
7: Kako si rashladio bez klime?
6: Pa držalo nekako, ono, stalno sam držao da... spuštene roletne da ovaj...
7: A pa onda, okej, okay, ti zidovi se nisu ugrejali.
6: Da, nisu se ugrejali, ali onda odjednom se spoljašnjost ohladila više nego unutrašnje, spalo je sa... Tipa, kad je napolu 34, kod mene u stanu 24.
7: Bravo.
6: E, onda je roknulo na tipa na 19 stepeni, a u stanu ostalo 24, pa je to toplije.
7: Da.
6: I onda je ovaj, plus kiša koja je oladila sve napolje. Onda kad sam došao, bilo to. Ja sam spavao sam noći, smatrali sa otvorenim prozorom u kunji, otvorenim prozorom i
7: sa otvorenim prelom.
6: I sa otvorenim ulaznim vratima. Znači, bilo je, uđite, silujte, otmite je, jebite mene, nemojte njega.
7: Ja vam niko neće kod tebe da izjebe.
6: Pa kad vide da treba kroz močvar da
7: prođe. Ne, znaš šta mi je problem, verovatno, ta siromašna kuća.
6: Još imamo opasnog psa koji ovaj čuva. Jedina kuća u mraku.
7: Možda se boje.
6: Jedina kuća u mraku. Ulicu.
7: Možda se boje da to mesto gde se vade organi. Naravno, sve je otvoreno, uđi unutra.
6: To je ta žuta kuća koja nije žuta.
7: A da, uđi unutra, brate, sad ćemo ti izvučati.
6: Brate, sve. U mojoj kući može se onda bude darovan organa kuđu, a ne otet.
7: Dobro si ga plasirao.
6: Vrhunik joke.
7: Odličan je, nego sam teo te pitam šta su pričali, kako izgledalo muvanje.
6: Ove, e da, i sad,
7: gospode, koji čovjek sirotan živi u ovoj kući? Razgovor je ja, od probudio se ono ima sunce kroz prozor.
6: Da li to vidimo što ja peć kroz prozor?
7: Doneli
6: ja sam sad htjela, kaže mala, o, htjela sam ti dan pički večeras, a kad sam vidjela...
7: A u kuću?
6: Ne mogu.
7: Ne mogu sad, kad sam vidjela u kuću, ovog psa onu mačku što tamo čeka sa strane. Čeđu
6: na krovu, ne mogu, sve mi je teško.
7: Tako, i ovaj irreverzibilni ventil. Moja pička se pretvorila u irreverzibilni ventil, ali ne pušta na ovu stranu.
6: Ali zbog toga ovaj čovjek nije u vodi do kolena.
7: Čao, tek je to tužno.
6: Onda mi je dobro sada. Ponovo sam in the mood.
7: Priče, kako
6: ne, pa samo sam čuo malo, pošto sam legao da spavam u recimo 11 i onda sam u 0.05 sam čuo kako se, znaš kako se ovaj deset tačno bili, tačno onom na betonskom struji, što ja zovem struji, mm. onom betonskom ormariću za struju ispred kuće.
7: Tu su se namestili.
6: Tu su se, znaš, kao nešto pričaju i onda ovi kao...
7: Šta vam kaže?
6: Kako je rekao? Nešto,
7: bogataški kraj sa ovom jednom siromskom
6: kurcom. Samo sam čuo jednu onako, nisam baš se nešto dobio, ali bila je jedna indikativna rečenica da on malo navodio vodu na svoju vodenicu, a od vodenice svoga drugara. Ko je rekao, ne, dobar je on, samo znaš.
7: Samo da ti kažem nešto.
6: Da, ja sam bolji, da, sam samo čuo. Kako je rekao, kako je bila rečenica, kao, ne, okej, njoj znam, ja njega ceo život, samo znaš, on je malo, kako je rekao izraz, ne sebičan, nego on je malo onako, nije mu važno, kako je rekao, ne, malo se poetski izrazio, tipo, nije mu važna tvoja sreća, tako nešto, malo je bio pesnik. I onda sam se izbečio, nije me mrzilo, izbečio sam se divim, a mali, taj što to mudruje, i onako, ima ono, kako, znaš kako izgleda, kao onaj iz rana, onaj njihov drugar Štreber. Onaj što je sin od voditeljke.
7: Da.
6: E, tako li izgleda taj malo?
7: Čekaj, zar nije on? Da, on je ovaj što kreše, Danis Maksimović, je tako?
6: Što mora, da.
7: Mora, da.
6: Ne, njega me malo podsjetio taj, ono. Pošto su lepo tamo, a što je bilo, riknula bila ulična rasveta skroz, bila mrkli mrak je bio, pa se onda posle nekog vremena vratila, to osušilo strade. Ili ovi to preventivno ugase. Kad je jako veliko nevreme. Moguće da je to daljinski. To daljinski palili na tajmer. To smo pričali već.
7: Nije to preventivo. Negde nešto crklo pa je zato.
6: Aha, pa da, neki crklo pa su popravili. Ja. Pa kasno. Da, vratilo se bukvalno u tipa ulične rasvete se vratila oko nestala, ne znam kada nestala, kad se ja došao, da. Bio već mrak, ja sam došao relativno kasno.
7: Je li ulična svetiljka bacala svetlost
6: u kruku? Jeste. A crni leptiri su pratili pravo na nju. Na jug. Da. Lete pravo na jug.
7: Ali ne znaju. A znači, on je pokušao nju da odgovori od svog drugara i da ona pripadne njemu, je li tako?
6: Da, tako nešto je bilo. On se pozitivno izražavalo o njegovom prijatelju.
7: Ne znaš.
6: I on je dobro, znam ga ceo život.
7: On je ali on je jako siromašan. Oh, šta još imaš na njemu? Ali on živi u ovakvoj kući.
6: Da.
7: E, jako ga želim. Ona baš ne shvata da je ona pravi izopač i želi da mu pomogne.
6: Falila.
7: Okay. Ga vređao jer govorio za loše.
6: Ne, nisam sam to malo čuo kad je ono naš. Brzo su otišli, to malo su tu.
7: Mnogo je bolje flerto.
6: Samo su zastali.
7: Mnogo je bolje kikinsko.
6: Flertovala si.
7: Kikinsko muvanje.
6: To se neće nikad ponoviti.
7: To što je Gošić mora celu noć slušao.
6: To se neće ponoviti. Gospodine!
7: Da.
6: Ja se izvinjavam.
7: Da, kako
6: ali
7: to?
6: Ovo mora da se reši. Flertovala si.
7: Bane Krstić raskida s rimom.
6: Flertovala si. Ali to je što žena se uopšte ne čuje. On sam sa sobom ništa.
7: Naravno.
6: To se sve dešava inače za vas koji sa jeftinim ulicima. To se dešava u Miletićevoj ulici neke, recimo 2001.
7: Da.
6: Gde je dvoje mladih kikinđana iz grada.
7: Ne znaš dalje ona kikinđanka, verovatno
6: jeste. Za njega znamo da
7: je. Za njega, da.
6: Dvoje mladih.
7: Ne, zato što on ima ono flertovala si. Jesi.
6: Od kojih je dvoje mladih, od kojih je jedan sigurno iz Kikinde, i ulaze u jedan Einfurt, što kaže u Haustor, naspram Miletićeve 49.
7: Tako je, i sluše, gde vlada ne može da spava od
6: nje. Gde se iz kroz krovnog prozora, kao tenkista, izlazi da sluša šta se dešava, međutim, jedan momak viče na svoju devojku s kojom je bio izlasku i govori sljedeće, flertovala si, jesi,
7: ne jesi, nego jesi.
6: Jesi, vidio sam sve.
7: Da, flertovala si,
6: i onda neki komšija izašao. Neki komšija izašao i rekao, ajde tišina, tamo spavaju ljudi.
7: A on je rekao.
6: On kaže, gospodine!
7: Ovo mora da se reši.
6: Ja se izvinjam. Ko plačno, besnim glasom. Ali ovo mora da se reši. E, nije bilo tako, recimo. Ne bilo, ali je bilo ovako. Ovo je bilo suftilno. Da.
7: Ono, ja zamišljam Ivana Hajtla kako raskida sa ženom.
6: To mi je previše.
7: Ne.
6: Previše
7: pa
6: ja Banete Krstića.
7: Pa Bane Krstić.
6: Ivan Hajtla mi je previše pojava.
7: Da, neki sa brčićima mali. Da, mali domaći izdenik sa brčićima urla. Ajde.
6: Da će broz da jednog dana skinemo ovaj režim, pa da se vi lepo vratite na FM. I da radite ponovo do polovine jula i od polovine avgusta. To je demokratija za koju se borimo.
7: Naravno, da nam bude gore. Vidi ga, otišao u šumu, pa šta je, bori se da mu bude gore.
6: Da,
7: znaš,
6: da, to je iz
7: Mir iz Dunja.
6: Da, Mir
7: kad razgovaraju, evo te.
6: Zdenko Kolar vozio desetku.
7: Eto.
6: Krajem 80-ih. To je trajalo, on vozio čovjek, tamo je tom penziju dočekao.
7: Pa tako? Ne
6: znam. Ja mislim, on je vozio.
7: Da,
6: ono je. Krajem 80-ih, pa uvuženje Zdenko Kolar vozio tramvaj kad sam ja.
7: Naš drugar Zdenko Kolar. Znači, on nas je jedini prihvatio od Beograda.
6: Kaže,
7: da znate, kad smo otišli među celebrity beogradske, dale ja seli, On je jedini seo sa nama i razgovarao.
6: Kaže, šta ćete popiti na račun kući?
7: Ostali su gledali.
6: Bio jako ljubazan, iako smo mi školarci bili nesnosni sa enoga Zdenko idol, enoga Zdenko idol.
7: Zdenko, bol.
6: Zato Zdenko je vodio, ja sam se vozio u tramvaj koji je vozio Zdenko, a ja sam stari Beograđanin, sa početka 21. veka.
7: Da, da, da.
6: Ove, pa onda kaže, koliko je slatko ovo loženje na bend i koliko vi niste svesni što raditi i živi, što niko niste svesni što raditi i živite jednog što volite za razliku od većine nas, jebo nas Excel. Mi jesmo toga svesni, ja boga mi, de, svaki dan se po jednom svemiru zahvalim što be. Mogu da živim ovako. I neko on šta? Kaže, ne živim bogato, ali živim dobro.
7: Tako je.
6: Ove, ja to, niste dobro pustili, ja to želim džingao. Manix je sinoć pokidali na in-musicu. Pevač izlekao da je na stage došao nakon svog posla u salonu rabljenih VW vozila. Dobar bio je Jack White.
7: Stvarno izgleda taj gari tako.
6: James Dean Bradfield, teški, ono, vojvođanski šibadžija. Ta faca, znači, ja znam četiri čoveka koji tako izgledaju.
7: A to ima glavu dva broja veću.
6: Ne, nema on... Nije
7: ima uska ramena onda.
6: Pa ima malo ramena, ali nije mu ta, nego ta faca njegova.
7: Da, da,
6: James
7: Dean
6: ima facu kao vojvođanski šibadžija.
7: Da, znaš, da, baš da, ima, da.
6: Baš, ja znam četiri čoveka koji tako izgledaju i sve četvorice malo bojim.
7: Da,
6: bukvalno ono kao, znaš.
7: Pa ne, nego ali imaju tu, kako bih rekao, možeš da ih vidiš na različitim mestima, u vojnom odseku na pijaci.
6: Jeste, tako, u vojnom, divno si rekao, pa da, baš iz vojnog odseka.
7: Gar iz vojnog odseka.
6: Jeste,
7: je,
6: obožavam. Mislim, ja ih nisam gledao, nisam mogao na in-music, ali kao, znaš, ljuče mi dvoje, troje ljudi kao, e, pa desi ti kao na Manixima na in-musicu kao najveći fan. Ne kažem,
7: pa ljudi
6: vidi, radim. Prvo radim, pa zinite, moram da radim, da, gazda mi je govno i tera me. A ovaj kako se zove, a druga stvar, mislim gledaće ja njih 6. novembra u O2 areni sa Suede. Pa nemojte da brinete.
7: Ne, naravno ti ćeš imati da već bolju priliku.
6: Kaže, ovaj dobro bio Jack White nakon njega predrndam za voj ukus, isto to ja mislim. Nego da li je Seven Nations Army pesma JNA o kojoj su Albanci sedmi narod Jugoslavije? Apsolutno.
7: Sigurno,
6: da.
7: a Tito svakom osmom detetu.
6: To su ovaj, my thoughts exactly. Jack White, car, legend, volim, ama ne mogu slušati. Ove, pa onda kaže, juče ste spominjali ženske muslimanske imena, a ja ću vam samo reći, Jasmin Džafar. Jasmin Džafar.
7: Gledali smo je.
6: Mlađo je, vlaški mag mi juče skrenuo pažnju na nešto. Ja ti to moram pokazati.
7: Ajde, moraš.
6: Mlađo, ja nisam znao to kod nas postoji.
7: Stvarno?
6: Ti ne znaš šta je ono, znači, ono ko preko. Znači, ono je kao preko, da. Vlaški mag, naš savjetnik za izopač. Ovi, Irver vam daleko od klade pao i trava vam nepokošena ostala za vijek vijekova. Gde izvuko ste ovo? Bog te mazo. Ove, je li ovo neki fanatik iz zelene partije? Kad počinje hapšenje drveća? Ove, kaže, ljudi, mit je skoro pa debankiran. Slušala kod Galeba emisiju sa gostom zoologom koji priča o vukovima. Kaže, vukovi su u Srbiji, žive na Goliji, ali ih je generalno skoro nemoguće vidjeti. Tako da je teoretski moguće da Daško video vukove na Goliji, ali pošto se radi o Dašku, prećemo ne poverovati da ih je on baš video. U nauci se taj fenomen naziva Schrödingerovi vukovi.
7: Tako je, to su Milinovićevi vukovi. Znači, kaže, on ih je video u strahu.
6: Samo da znate, ja imam rođake u Rijeci i tamo je predosadno, uglavnom većinom godine. Treba svako godišnje doba posjetiti Rijeku pa ocijeniti. Novi Sad je takav New York za Rijeku u svakom smislu. Pa dobro, ja verujem da jeste.
7: Ne, ljudi, kako bi rekao, depresija zime na moru zna biti vrlo teška. Ali, postoji nešto, zove se alkohol.
6: E, pa kad smo kod toga nastavili sam sledeću poruku.
7: Ajde.
6: Pa jebote mlađe i torbice na šljemani snimaju sve emisije, a snimaju svaki dan. Da Daško nije spartanskog odnosa prema supstancama i radnoj disciplini, sad bismo donirali Patreon za mlađinu novu jetru.
7: Nismo na šljemani, otkud na šljemani?
6: Ma kako?
7: Ja sam bio na drugom pivu. Na tom. Nisam bio na šljemani, ma kako? Čovjek treba uvijek bude na dva pića, zapamtite.
6: Ove, ja ne živim bogato, više kao konj, ali kad hodam nogato, tad se čuje vonj. To je naša pjesmica iz naše čitanke.
7: Odlično,
6: ne, Rijeka, ja isto mislim, ja sam za Rijeku, recimo mislio, znaš, ja sam mislio da je Rijeka prevazišla taj sindrom morskog grada zimi, da je to da ona kao Marsej.
7: Pa ne, ona ima svoje, pa ti znaš da ti zimi...
6: Ali ipak je depresivo.
7: A nije, matri, svako more je depresivo zimi.
6: Nije, Marsej nije, jebi ga.
7: Ma, matri, bio
6: sam. New York je na moru.
7: Pa jeste, matri, New York zimi isto meni, ono, nema, sve mi je zimi. Pa ne prija mi je.
6: Ne, prije ti zima.
7: Preladno je, brate.
6: Postoje gradovi koji, iako su morski, su prevazišli to da su morski.
7: Dobro, da, San Francisco i New York je. Zašto imaš do toliko kontinentalno da te boli baš džok?
6: Ne, nego toliko veliko.
7: Sat vremena, pa to ti kažem.
6: Čisto veličina grada, bre.
7: Pa da, ali, kako ti kažem...
6: Na crnogorskom primjeru ne postoji...
7: Meni zima na moru jednako Bećir kudu zida. Razumeš, i onda
6: da,
7: to je
6: ali,
7: problem.
6: Da, ali, znaš, na celom, celokupnom crnogorskom primjeru nema ni jednog
7: nema
6: grada koji nije mrtav
7: pa
6: zimi.
7: Pa Kotor, može
6: ma i on je zimi, pa, close down. Jeste. To su, znaš kad kažu, close down for winter.
7: A jeste, da,
6: svi.
7: Da, da.
6: A recimo, Dubrovnik je close down for winter. Mm-hmm. Pa onda, ali, od gradova za koje možeš reći da su, Rijeka je tu negde da prenese. I da li imaš jedan, možda Pula. Ali Pula i Rijeka su dosadne zimi, mm-hmm. to je istina.
7: A Rijeka je veća, jebote, jeste, ono bolje.
6: Vijeća je Rijeka.
7: Rijeka je vijeća.
6: Rijeka je vijeća, ali je...
7: Dobro, doći će Luka u subotu,
6: recimo,
7: pa će nam pričati.
6: Trst nije grad koji rikne zimi.
7: Doći će Luka, znači, nije.
6: Trst nije grad naravno, koji rikne zimi. Trst nije. Je pravi veliki grad koji ne rikne
7: eto,
6: zimi.
7: Eto. Tako da, a morate znati da vam je jako blizu od Rijeke, tako da ako vam je dosadno
6: nije
7: zimi...
6: Nije kao banatski sokolac zimi.
7: Ako vam je, pa jeste možda glamoč, ili nemam pojma, ne, mislim ima sigurno mesta. Bihać,
6: da znate, za vas koji ne pratite, Argentina je dobila Hitler derbi, juče Messi dao dva gola.
7: Bravo. To sam teo da ti kažem...
6: Čuj, dosadno ima more.
7: Ljudi, kad ste na moru ne kupate se, kad stalno imaš soka od zove ne piješ ga. To vam je to, a onda ga se uželiš pa piješ.
6: Više sam bio kupovni sok od zove, lepije.
7: Da. Prijatelji su nam se preselili u Rijeku pa su pričali kao, pa kao, nešto je zanimljivo s koju nisam znao za Rijeku, koliko godina dana sad žive. Kaže, slušaj, kao, ti znaš da ima autobus? Ja ušao u autobus.
6: Znaš ima autobus?
7: Kaže, ono, klinci, ulazi ljudi, deca sa, jutarnji autobus ulazi sa skijama, ono, u full opremi.
6: A, idu gore na ovaj...
7: Idu na onoj pripizdina gora, neka.
6: Gde ti... A to gore ti je blizu, tamo...
7: Pa 1800 metara nadmorska visina.
6: Tamo su blizu kapelski kresovi.
7: Matri idu na smučanje.
6: Idu, da,
7: i onda jednom godišnje, jednom dnevno autobus ide gore i popodne se vraća, pa te vrati nazad.
6: Da.
7: Tako da ti možeš, pored toga što možeš da želiš da budeš...
6: Pa to je, tu i kod dimnjačara gore i kod ovoga...
7: Hoćeš da budeš, ono...
6: Kod Del Dottorea, ako
7: slomeno dah i da budeš pomorac, takođe možeš
6: da budeš i ti se smučiš.
7: I
6: zimi.
7: Da budeš smučar. Da budeš Rok Petrović.
6: Ovaj smučki
7: ili neki drugi rok.
6: Dobro,
7: mora minuto. Biti rok jer je Rijeka.
6: Daj nam malo muzike
7: Slušaj kakvu sam mokrost jutarnju plus mojščinu spojio. Može?
6: Joj, da vidimo.
7: Pazi, hoćemo. Grupa Medicina Rada.
6: Joj,
7: uživo. Joj, ovo je bila dobra benda.

0: Dekonstruktivna i estetska hirurgija. Mizerere. Mizerere. Iskoristite naše sniženje na povećanje zadnjice, prednjice, usta, skraćenje i sužavanje ušiju.
1: Letnja ponuda.
0: Letnja ponuda. Penis ko na internetu. Mizerere. Mizerere. U mirnom delu starih Banovaca.

Evo, slušali smo malo više pesama zato što imamo situaciju u kojoj je mlađahni Milinović morao otići po psa koji je nestao. Ari, verovatno ste se sećate tog psa, bio je nekoliko puta i kod nas u studiju u vlasništvu porodice Milinović, koga je on nasledio od svoje majke koja je otišla na privremeni, prevremeni rad čuvajući svoju unuku u Beču. E pa taj isti Ari koji neverovatno podseća na jednu pevačicu koja se zove Ana Stanić, je netragom nestao iz dvorišta i pre recimo 4 takta poslednje pesme, a slušali smo Beach Bunny, band koji isto, osvrnite se na njega, interesantan je. Imali smo prilike da saznamo da se Ari iznenada pojavio u krugu bolnice, radi se o kliničkom centru u Novom Sadu, tako da je pozvan od strane izvesne NN osobe, Milinović, jer je pronašla broj telefona na njegovoj ogrlici. I Milinović je zamolio, pitao da li može da ga zadrže, međutim rekao da je Milo nemoguće zadržati jer se skupio veliki broj ljudi koji su tražili autogram od njega, jer strahovito liči na Anu Stanić. Pa se on uplašio, pa je tu negde mota se u krugu bolnice i sada je Sherlock Milinović istrčao napolje i krenuo u pravcu bolnice. Ja ću vam govoriti tačno šta se dešava i izveštavaću vas iz sekunde u sekund, jer je napeta situacija, ali nadamo se da će biti ovo samo još jedno od klasičnih bekstava njegovih, jer je poznato da je Ari sklon tome da napusti svog gazdu i da ode da lunja negde u potrazi za nečim, samo on zna šta je to, da li je to neka njegova nirdala ili je u pitanju nešto drugo, ili je krenuo oko dilera ili da jebe. U svakom slučaju, mi ćemo ga pratiti i ja ću vas izveštavati iz sekunde u sekundu ono šta se događa. A što se tiče muzike koje smo slušali, sad ću da vam kažem ovako od početka do kraja. Slušali smo grupu Medicina Rada, odnosno Medicin, jedan onako čuveni noise band iz, mislim da je iz Amerige. A onda smo posle toga slušali, ako se ne varam, Boo Radleys, a za kraj Beach Bunny, jedan lep power pop punk band, svega ima tu. Tako da nastavit ćemo sa Švedskom. Idemo i slušamo soundtrack of our lives. Slušajte u stvarčinu kako je dobra.

19. Rakunijadu Kisiljevu. Nastupaju Vatri iz Kragujevca, Šlajmar Vršac, Crna svadba Novi Sad, Pauci Kisiljevo i još mnogo, mnogo toga. Na centralnom Otečbinskom trgu Kisiljevu 12. i 13. decembra. Publika ograničena.

Ostao sam sam da dižem samo jedan regler. Nema ništa tužnije nego kada čovjek mora sam da podiže jedan regler, a na ovom mestu gde sam navikao da kuvam kafu za nas dvoje, šta je meni ostalo, je praznina ogromna. I zato ću konačno danas moći da završim svoje rečenice. Malo sam izbunjen, pravo da vam kažem, nisam navikao da završavam rečenice. To na mene sad stvara, ja imam posttraumatski sindrom, da treba u jednom trenutku da stanem i prekinem, da pustim ovog čoveka da kaže nešto što je važnije mnogo, a to je recimo zanoktica ili nešto što ga muči, što je mnogo važnije od ovog trenutka, ovoga o čemu ja pričam. No, navići ću se i na to, inače užasno je tužno kad čovjek mora sam da priča. To vam je kao neka vrsta usamljenika, ako se sjećate one emisije na Pinku, koji je onog zgembe što je u sitne sate na Pinku vodio neke mudre samo razgovore. Tako da, ništa, nisam dobio nikakvu informaciju gde se nalazi Daško Milinović, ali sam dok je spavao, prekjuče gurnuo onu bubicu, pratilicu u njegove dupe, tako da ćemo sad uključiti telefon i pogledati gde se on trenutno nalazi. Dakle, nalazi se u blizini kliničkog centra, ali još uvijek nije stigao, u potrazi je za psom, ide u krug. Evo, ja pratim sada ovde, mogu da vidim da ide u krug. Evo, sad je stao kod pekare. Verovatno da izvređa onu ženu. Evo ga. Još dva ustajanja, evo. Evo, šta ne kaže mi čovjek da ne serem. Dobro, ovaj čovjek sa... Ljudi koji nemaju pravo ime i prezime na našoj grupaci, sa njima ne razgovaram. Dakle, nemojte menjati imena, to je prva stvar. Ja sam čovjek u godinama, znači kada sam se navikao na jedno ime, molim vas, ostavite to ime, nemojte postajati druga osoba, jer onda ja mislim da se to neka druga osoba priključila, a pošto me nema često, ne mogu da budem siguran o kome se radi, a ti što imaš samo nadimak, a nemam pojma ko si, ne odgovaram ti. Dakle, hoću pravo ime i prezime, IBMG MTR, i broj lične karte, sve lepo da napišeš i malu fotografiju da se uslikaš ili da slikaš ličnu kartu. E, onda ćemo razgovarati ovako, ti znaš ko sam ja ne znam ko si ti, nije u redu. No, da vam kažem, evo, dobili smo neke još zanimljive sličice i teme koje stižu. Ja imam sa vama da podelim jednu misao od juče. Dosta je skromna, ali meni prilično važna. Juče sam šetao pustopoljinama Spensa. To je bilo nešto oko 7 sati uveče, predveče, negde oko druge igre slagalice. I imam prilike da vidim da je onaj tunel kroz Spens koji spaja jedan kraj Spensa i drugi. Pri tome ne mislim na onaj tunel kroz koje prolaze automobili, nego mi smo ga zvali tunel, a to je pored battery shopa kad prolazite skroz pa izjeđete na drugi kraj Spensa, a idete sa ove strane od fakulteta, to jest da od sa strane fakultetske i idete tamo prema sudu. E, u tom pravcu, kroz to je bio čuveni battery shop, bilo još nekih, kad sam ja bio klinac, prodavnica koje su bile, izgledale će biti večne, a sad su prazne i napuštene. U jednoj od njih ima čitav izlog izlepljen velikim plakatom Modesty Blaze. Piše nešto Modesty Blaze, ona stoji, super je plakat. Ima jedno 20 plakata koji su jedan do drugog zalepljeni.

A sad ću vam ispričati u tančine i u sitna crevca šta se zapravo dogodilo. Frižideri koji su kombinovani u smislu da je u gornji deo, gornja baterija frižidera služi za rashlađivanje na temperaturu frižidera, a donji deo na temperaturu zamrzivača, ima svoj životni vek kao i sve drugo. I on je dobro i potrajao. Pogledali smo kad smo god krenuli, imali smo prilike da vidimo da se radi o 2015. godini kada je frižider došao u našu kuću, što je prošlo kao za tren ili kao za čas. A druga stvar je važna da se zahvalim i ovi koji mi je našao broj telefona i, kako, i da sam došao u kontakt sa, sa super majstorom koji je potpuno razumeo sve moje probleme i nacrtao se kod mene za bukvalno sat vremena. Znači u 10:15 je već on bio. E onda smo krenuli, skidemo magnetiće sa frižidera. Vodite računa jednu stvar kada lepite magnete na frižidere ili nemojte puno putovati, što bi rekao Vučić, možda, do Sopota možda, pa da zalepite Sopot i Vrnjačka Banja magnet na vrata. Nemojte preterivati jer mi smo, da se čemer ishvališem sada, ceo frižider veliki, dakle koji je istovremeno i frižider i zamrzivač, potpuno izbombardovali ovim magnetićima i sad je trebalo, Bogu mi, jedno 10 minuta da se svaki taj magnet skine, ne i obriše, ali barem skine i odloži na neko mesto, tako da smo našli neku kutiju pa natrpali to, a onda različite ono džidža biđe i budalaštine, flašice, dunst flaše i slične stvari koje su se nagomilale na samom frižideru, je dovoljno visok da djeca ne mogu da dohvate ništa, pa se to vremenom postalo mesto na kojem možeš da skloniš i nešto što oni ne treba da dohvate, a i nešto što ne znam šta ćeš s njim. E onda kad sam tu krenuo da vadim stvari, gospode bože. A kada sam otvorio frižider, tek je onda krenula epopeja. Ima svega, dakle, unutra od... Ima i boja za kolače, ima i starih filmova, ima i jedna skvrčena šargarepa koja je ostala unutra, tabakera, zlatan star štap i sat. Ima svega u frižideru. Ali je bilo interesantno da je lako ga je pomeriti, zapravo ima čak i neke točkiće. Kada smo sve to sklonili, kada je čovjek kleknuo i pogledao čemu se radi, shvatili smo da je kompresor oslabio i da mora da se zameni. Onda sam ja naravno čuveno pitanje postavio. Ima li to smisla menjati ili treba kupiti novi? I onda sam shvatio da zapravo isplati se zameniti. Tako da je smo onda spustili frižider i sva sreća, imali smo stvarno veliku sreću da može, da je mogao da stane u lift. I jako je važno, još jedna stvar koju ne smete nikad zaboraviti, a sigurno ćete nositi, jeste glamurozni kao i ja, pa ćete nositi belu tehniku pre ili kasnije, da li na popravku ili ćete novu nositi u kuću. U svakom slučaju, dakle, kada nosite frižider, nikada ne hvatajte donju stranu, jer u donjoj strani su motor, kompresor i slične teške stvari, a gornja strana je landara pišore. Ja sam naravno zaboravio, pa sam naseo, pa sam jedno vreme nosio donju stranu, onda mi se čovjek nasmejao, izašao mi u susret, pa smo se zamenili, pa sam ja nosio donju stranu opet, a on gornju. Tako da sve u redu, jedino kuća bez frižidera je stvarno jedna onako tužna situacija, jer imate gomile stvari koje, ako ne nađete mesto gde da ostavite, dobro, zamrzivač smo uspeli nešto da prekombinujemo, da odnesemo i pretovarimo, ali onako ostali su te neke boje za kolače da čekaju da stigne frižider, rekli su da će za 2 dana doći. Taj deo iz zamrzivača, to smo rešili, babu smo prebacali kod komšije, njena penzija je dosta važna za sve nas, znači nije se baba otkravila, da znate, da ne brinete, i dalje ćemo primati njenu penziju do kraja svemira. A mi slušamo, ja ne mogu da verujem, ljudi, koliko sam vam pričao, ovo je prosto nevjerovatno. Malo se i osjećam, malo mi je i drago, a malo mi je i strašno. Mora čovjek da se navikne, ali dajte mi jedno 15 minuta i neću moći da se ugasim. Nego sam teo da vam kažem da ćemo sada poslušamo malo Istre još. Slušamo Messerschmitte i Pomorca Majko, obrada od čuvenog benda Atomsko sklonište.

0: nek je bude sramota. Fuj, džubrad jedna bezobrazna politička. Fuj, fuj, fuj, govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Ušem i spavao, zaspaću od jebote na ulici. Ono.
1: Daško,
0: i krenem,
1: zapamti sad ovo, samo da ne zaboravim. Pa možda te neko sad snimio pa ćeš biti kao onaj ovaj, Vlada iz Metle bez drške što su ga slikali mokrog sa kerom.
0: Nije moguće, sad ti samo ideš... jadan u papuću.
1: Nećeš, ti ćeš isto biti frajer, pa i on je bio nešto mokar sa kerom. Naš...
0: Sad si objasni zašto ja neću biti frajer.
1: Zašto?
0: Po jedan on je lepši od mene, dobro, po dva zgodniji od mene, ali tačno četiri puta.
1: Da.
0: Ja sam samo smešni, da, na... čelavi magarac da, koji će umalo pasti iz bajsa, koji ide kao deda koji nosi dve lubenice.
1: Da, tu nema frajerizma.
0: Nema, u papu... koji u papučama bio frajer, lebati?
1: Da.
0: Papučama, na bajsu, nestabilan ker me zajebava, izlako nosim dve lubenice pod
1: miškom. Ban, fali ti dosta stvari da bi bio taj fajt.
0: Ne, Krisan Beograd jebote, ja sam baš da, ono tuga, baš tuga, ono kad me vidiš samo da pitati gospodine.
1: Oni ne jedu
0: gospodine,
1: pekaru.
0: Mogli da vam,
1: znaš šta, oni ne jedu pekaru. Ne, to je, pa to je.
0: Nikad
1: to je.
0: Ne jedu pekaru.
1: Znaš, tu se otvori tunjevina poneka i nešto malo se čelabrcne, a onda nikotinom se ubija ove, osjećaj gladi. Tako da tako izgleda Beograd. No ti nastavi dalje.
0: I onda, čekaj samo da dogovorim na glupu poruku. Da li bi dale voleti neko live 6 ujutro da spavaš? Ne bi valo i nikad ne bi prijavio. Što mislite, da meni nikad niko nije smetao u životu? Samo što nisam jebeni denucijant gestapovski. Pu, mamu. Kako se zove? I, recimo da osoba koja pa glupu poruku sam bila ovdje, ja bi ga raspizdio.
1: Aj, jebi ga, pa tako.
0: Dragi slušavče, slomio bi ti sve kutiće.
1: A da, ali ne možeš tako, ono, znači, to je...
0: Juče nije mi dobro, sad bi da koljem, razumiješ?
1: A znam, ali ne možeš, zašto ovo je program?
0: Znam da je program, ne mogu, krv mi u oči udarila,
1: da,
0: znači, od besa.
1: Da, to je program, je program.
0: Krv u oči mi je udarila od besa.
1: Program je, razumijem te, ja, da se čovjek iznerviraš, ali ne može tako.
0: Pogledaj.
1: Znam, ali ne može tako, druge vreme.
0: Znam.
1: Prošlo je vreme, recimo u srednjem veku u radio programu si mogao ubijeti ljude.
0: Čekaj da pribilježim koju poslu poruku, zlopamtilo da pribilježi sam.
1: To si mogao u srednjem veku raditi.
0: Sad čuvati broj govnarčina 3.
1: Kako su napravo, ujebati ima ih već troje.
0: Govnarčina
1: 3. Ali kako ih razlikuješ onda?
0: Pa govnarčina 1, 2, 3.
1: Pa znam, ali jebate, ne znaš šta znaš koje ko je 2, ko je 1.
0: A sve su one. I gde sam stao, da. Ništa, ajmo pustim malo muzike.
1: ajde, slušaj. Zašto? A da, već mi je krenuo Descendants, izvinjam se.
0: Krenim iz početka.
1: Krećem iz početka, ajmo. Svima je potrebno malo ljubavi.

0: Jaboj.
1: Mike Nesson sa svojim posljednjim albumom i pjesma koja se zove Born to Kill. Kako se tako zove album?
0: Album se zove... Jeste, tako se zove album, mislim. Mislim da je da, to naslovna sa numera. Prije toga smo slušali Descendants, ili tako?
1: Da, The Board.
0: Ne možemo živjeti ovako, pesma čuvena.
1: Da, Without Love, ne možemo mi od toga živjeti.
0: Ne možemo mi od toga živjeti pesma, što bi se reklo.
1: Tako, vidiš kako sam te lepo smirio muzičkom ukusom. Jesi,
0: hvala ti.
1: Ja tačno gađam gdje treba.
0: Dobar si čovjek. Pa kaže ovako, ako ne bude stage sa Jakovom Jozinovićem, propade neuranak.
1: Biće u jednom trenutku. Ali mi otkrivamo zvezde. Mi ne možemo očekivati, mi ćemo sad napraviti, pa onaj će na kraju postati zvezda, shvatate?
0: Kaže, ti u papučama na bajsu i naša crvena beretka, ma bre, život je na.
1: Tako je.
0: Kaže, već 20 godina mi laju dva psa u zgradi, danju, noću, po volji, ali ja sam bolji čovjek i neću da prijavljam, podavit ću ih sam. drugari, hoćemo malo u prošlost ili ćemo malo da se, ajmo malo u prošlost da se...
1: Šta će nam prošlost sad? Sorry, mogu,
0: pa te malo prošlost, zašto mi to onako, to mi je ono...
1: Lakše ti bude.
0: To mi kao laka gimnastika, znaš, bude mi lakše malo kad uporedim. Kad vidim da nije nama najgore trenutno, setim se koliko smo razmrženi, koliko može život biti još i gori. A to je moto ove zemlje, uvek može gore.
1: Uvek, kako ne. Dobro, nema šta, onda je vreme za...
0: Ovo ti je pretposlednji odlazak u prošlost. Pretposlednji.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Izdrži legende.
0: Još dakću ovdje.
1: Da, pa dakću, umorio se. Umorio se naš mali Debos.
0: Debos, retos.
1: Lego je pored struje, pa se onda pomerio.
0: Da.
1: Ali još može, ako možeš negdje da zapne, da iščupa
0: iz čuju tu nešto? Da li oni čuju to što tu?
1: To zujanje kao.
0: To zujanje, da. Li,
1: ne, verujem, ali...
0: Nije dog frequency. Ja mi s njima to možemo malo više smetiti nego nama. Tipa kad legne pored onog produžnog kabla, da čuje. Znaš, nam mi neka čujemo da zuje produžni kabel.
1: Možda pored. Pa zuj ima trkad je loš.
0: Pa to kaže.
1: Pravi dobar produžni kabel ne zuje.
0: A mi imamo dobro.
1: Ali da legne. Da, se zna. Da legne pored stabilizatora napona, vjerovatno. Pa jebi ga tu.
0: Otvorio bi se u vukodlaka.
1: Nije, nego bi osjetio, zato što i ti osjetiš da zuji, jebi ga, znači.
0: Kad da ovo mi što ako možemo nekako da ostavimo.
1: Znaš, kad prođeš, osjetiš kad prođeš pored trafo stanice, osjetiš tu struju u tome.
0: Ne. Pa znaš, sećam se jedan kad smo išli, ono, drugari, ja smo išli Vesmanje na autoputu, smo stali pored, znaš, one trafo stanice na autoputu, što često budu razvaljene, navijači to ono razvale, ulaz.
1: Što kradu su
0: rovi. Imaš one brown-bele, onako.
1: Pune baterije.
0: U kraj puta brown-bele trafo stanice koje napajaju, recimo, rasvetu ili tu sve što treba. I tu sad imaš ozbiljnu struju, bude na svaki nekoliko desetina kilometara, to je.
1: Ostanete vi nekada.
0: I tamo, i baš smo bili nešto stali, i onda smo, dok su tu bili otvorene. Jako, ja da vidim s tim u tu trafo
1: stanicu. Ono brena kradi struju.
0: Ja da vidimo, kažem, Željko, gde beži, bre, bude ovdje uloziš unutra, tu možeš raspisati struje bez da bilo šta pipneš.
1: Može Teslin luk da se napravi.
0: Bukvalno možete raspisati struje bez da bilo šta pipneš. Samo uđeš unutra i odeš količine, ono, te pukne na samo te raspisati. A tu nema osigurača, samo bi te, ono, ostale bi ti gumeni džonovi samo.
1: Spržite samo.
0: Tako da to što kažeš, da li se čuje i osjetite kako, da, apsolutno da. Idemo u prošlo, znam se, 23. lipanj. Mm-hmm. Lipanjska gibanja. Gibanjska lipanja. Je li krenuo Klasić na ovome, na ovo S?
1: Pa treba bi da krene.
0: Ja mislim da krenulo prvo epizodo.
1: Je li jeste?
0: Da.
1: Jako mi je drago.
0: Da. Dobro što uzeli jebutan. Ej, znaš što mi je dobro? Kako su... Pa, užasno mi je smiješno što se ponovo nekako, se primijeti da je ponovo jako bitan Facebook u politici, u pičku materiju. Znači, ovi su vjerojatno skontali istraživanjem tržišta da...
1: Facebook najviše ljudi je na Facebooku.
0: Da kod nas najviše ljudi dalje na Facebooku.
1: Lice knjige najviše ljudi.
0: Da lice knjiga najviše ljudi. Da su ti ljudi koji su politički aktivni zapravo kod nas. Pazi, klinci koji su na TikToku i Instagramu, njih boli dupe za politiku.
1: Pa naravno.
0: I tu,
1: još uvijek nisu zadi.
0: Neće nikad biti.
1: Doći će ako treba dobiju pare da nešto našvrljaju.
0: To kažemo, apsolutno, te klince ne tu ne
1: vredi. Klinci u Pionirskom parku što su ih doveli.
0: Nešta.
1: Puno dece unutra tako sedi.
0: Da.
1: Što su im dali po 2000 dinđe, oni dođu, razumiješ, sede.
0: A znaš, no sad moram, u rubrici Mladi su govna materi, to niko iz naše generacije 96. ne bi radio. Niko nije teo Bojan Milošević, ni za koje pare. To jest, bio si, to bolje bi bilo da ti zraste kurac na čelu.
1: Pa da,
0: to
1: ne,
0: je bila
1: ne
0: socijalna
1: bi,
0: stigma,
1: ne,
0: brate,
1: no, kurac
0: ne bi
1: čelu, nije
0: nikad, ne bi devojke s tobom pričale, jebote, ono, bukvalno, da se zna da ti ono. Znaš, ono kao, mi smo imali ono lika, Čičale bio lokalni neki SPS, niko se nije družio s njima, jebate. Tako i treba, ja sam uvijek za socijalnu stigmu kod gadova. Ali je, šta sam kreći, da. I onda su ovi, i sad gledam koliko ponovo i hrvatski i srpski ovi fašisti su se aktivirali baš na Facebooku. Ne postoji ni jedna objava. A fore što su oni uvijek u deficitu, što se kaže, deficitu kontenta. Mm. Oni nikad nisu tu da prednječe sa sadržajem, nego seru na dobar sadržaj.
1: Naravno.
0: Ispod svake antifašističke objave su ti ustaše i četnici. u horu. U horu. I sad, opet je...
1: Pa dobro, ustaši četnici, kažem, zajedno ste komentarisali.
0: Opet ustaše četnici, zajedno ste lajkali. Ali fora što, fora je što ovaj, opet ima jako puno namenskih ovaj, generisanih profila. Ja mislim da sad to... Mislim da neko sad provalio kako da uposli AI da to radi.
1: Tako je, AI to radi 100%.
0: Znaš, zato što je... Jebe mater partizani, da se da, zna, da. Živeo Ante Pavelić, srpski četnici. Bude miks, razumeš, izgleda ista skripta jeste, radi za... Jeste. Izgleda su Plenković i Vučić kupili istog skriptara starog, pa im pravi neku generičku skriptu da je ona kao, jebe mater, a koliko je Srba pobijeno? Šta god napišeš.
1: Ma naravno,
0: ima sad na bilo šta je, a koliko je Srba
1: koliko je
0: pobijeno?
1: Srba, da.
0: Znači, bukvalno na svaku vest koja vuče na levo komentarišu koliko je Srba pobijeno.
1: Bilo šta. Na tipa ono kao... Ovaj,
0: bilo šta. Da, ne, povorka, juče... povorka ponose u Pešti, ponovo legalna zastava. A koliko je Srba pobijeno NDH, o tome ne pišete zajedno, ne pišete.
1: Naravno.
0: I
1: sve, velikim slovima.
0: Iz kako se vodi računa, vodi se računa, neko onda ta skripta i može da piše bolje, ali namjerno neće, da je recimo jako važno, mislim da oni čak sad vode računa da se ne pravi iluzija da to kao piše neko pismen, nego sve te nacističke komentare pišu kao, ono, možda i generisano
1: oni,
0: nepismeni.
1: Njihov posao je samo da zatrpavaju smećem.
0: Tako je. Benonizam.
1: Samo zatrpavaju smećem prostor. Da. I prave septičku jamu od svega.
0: Ne znam koliko ići će serija Hrvoja Klasić, 382 komentara, ni jedan pozitivni.
1: Ni jedan, da.
0: Znaš,
1: da.
0: A vest sama po sebi ima 3-4.000 pozitivnih lajkova,
1: da, da.
0: Znaš, normalni ljudi su napisali drago, kliknuli su like, drago mi da ide serija, a onda 382 od kojih je recimo 300 generisano, 82 su pravi zgubidani ludaci, psihopate, to je ono što ide to i...
1: Što pate i dalje po Titom.
0: To je ono što ide po, što će to napisati nekom na kola, razumeš?
1: Da, to je ono Tito Ustaš ubio Srba.
0: Razbijen auto sina Dinka Gruhonjića.
1: Jezio.
0: A o tome koliko je Srba pobijeno u Jasenovcu i zašto ga partizani nisu oslobodili.
1: To je prvi komentar odmah. Jer, zašto? Zato što...
0: Onda na drugom portalu, nekom koji ima isto vest, komentar, zašto partizani nisu nikad oslobodili Jasenovac? Što ja prvo pomislim kad čujem da nekom razlupa na auto, mislim.
1: Da, to je prva stvar, zato što, a znaš, pazi, a to je, koliko je to kretenski sve, koliko je to nakaradno.
0: Ali oni su skontali da samo
1: Dinka,
0: to treba da radi.
1: Ono traje godinama.
0: Oni su toliko pobedili, oni su sve nas izludili.
1: Jesu,
0: Maturi, mi smo svi olupine. Ja, vi znaš šta ja sikćem ovde jebate, ono, ja bi zbijem s čovjekom koji mi nešto sere na SMS, razumeš? To je, mi smo svi psjebani, ono.
1: Jebi ga.
0: Znaš, to je to, uspeli su, jebi ga, ono, jednostavno shvatili su...
1: Ma, jebi ga, nisu uspeli, dođu komšije i sede, sinoć je bilo
0: bolje,
1: ono puno dvorište.
0: Znam.
1: Došli su ono...
0: Bolje, ali bolje od nas...
1: Poznajem sve ljude koji su bili tamo.
0: Sve to super, ja i dalje verujem da u stvarnosti kao su ljudi dobri, ali, znaš, taj elektronski prostor u kom mi provodimo 75% dana je potpuno njihov. Znaš, ako ćeš negde provesti 75% dana ti u zbiru, 3/4 života. 3/4 života oni nas ponižavaju, jebu,
1: dale,
0: vređaju
1: i
0: psuju.
1: Mislim, ako znaš da je to generički, onda ne možeš baš tako
0: ali
1: da
0: ne,
1: sve jedno, imate jako puno generičko.
0: Jel tebi, ako si recimo u prostoriji koja smrdi na prdež, jel ti mnogo znači što je prdež iz ampule, a ne iz dupeta komšije?
1: Pa nije
0: meni
1: isto.
0: Meni ne. Neću da mi, znaš, ono, jednostavno, naš prostor u kom se mi krećemo, oni mi jedino što možemo, mlađo, jedino što možemo, to su ono ti neki, ono, mi možemo samo da se digitalno detoksifikujemo, razumiješ, da gledamo da što manje vremena da provodimo
1: i to je,
0: u cyber svijetu kojem oni vladaju.
1: Treba smanjimo screen time.
0: Mi ne možemo njima oduzeti više taj cyber svijet, ne možemo, razumiješ, prvo što mi nemamo taj motiv. Nas jebe to što mi nemamo taj motiv.
1: Nije
0: samo ništa
1: motivu, ne
0: oni su, sam, oni su ludi kompleksaši, mi to nemamo, razumeš?
1: Ne.
0: Ludi
1: kompleksaši,
0: nećeš, brate. Ludi kompleksaši, on ima volje da to radi. Znači, koliko oni tog džubreta stvaraju. Znaš, ja nacrtam jednu sliku.
1: Ali on ima cilj što pravi,
0: ja crtam ceo dan jednu sliku, recimo.
1: Ipak je to, ipak te to...
0: Naravno. Ali ja crtam...
1: Depresivniji bi bio kada bi to bilo banalno, bez ikakvog razloga i potom... Ti znaš da on to radi, da zagadi prostor, da bi mogao da pozvađa dvoje, da bi na kraju uzeo više para. Mislim, ceo taj smisao
0: motiv
1: je
0: da
1: to.
0: Ali motiv da se to radi me duboko uznemirava, razumiješ?
1: Jebi ga, ali je to motiv, da.
0: Znam.
1: Pare su motiv i za toga ipak...
0: I nervira me
1: što
0: je ta
1: tehnologija... ta pokvarenost onda ipak da čoveku, kako bih rekao, možeš da znaš kako će se u kom pravcu šta razvijati
0: da.
1: I možeš da planiraš nešto.
0: Ja sam juče gledao gomilu izveštaja.
1: Ne možemo.
0: Gledao sam juče gomilu izveštaja sa obeležavanja dana antifašističke borbe u Hrvatskoj. I sad bio Milanović je bio, znači svaka mu čast, jebote, kakav je govor održao. Znaš, te njegove onako smešno je bilo, drljao je tamo kajš, ispasivo se, raspasivo se, govorio je pred ono nekim matorim ljudima u šumi kod Siska, ali govor mu u principu bio dobar, znaš, kada znakoksan iz oki krene da, ali drži misao i drži ovaj, drži i znaš, dobro ispriča.
1: Zna i da raspali.
0: Dobro ispriča, razumeš, i to je to, i to je dobro. Ali ona ti da vidiš koliko se ustašija, ovaj, uprla da to, da to sabotira. Pa su, znaš, ono kad Pupovac pokuša nešto kaže, pored stoji ustaška, pa, ona ustaška svinja kao iz Nepokretnog grada, kao iz Burevestnik epizode. Znači, bukvalno onaj govnar koji radi za Mišu Janketića, koji još nije pukovnik, nego je trener u Sokolskom društvu, razumeš? I tamo vrbuje ove za buduće ustaše ljude. I ono kao, a ovo je taj kip, znači on isto nešto se ceri 41. Da bi 43. peko ljude.
1: Jebi ga, to znači, šta, ta,
0: to govno, to govno.
1: To su ti, razumeš?
0: To govno, koliko njih ima i koliko, znaš šta se uvijek pitam, je li moguće da baš njih, da su ti ljudi sve tako promašili, da li oni znaju kako je, kako, da li oni znaju da oni nisu ništa novo u istoriji, da su oni samo još jedan taj koji se ceri?
1: Ne znaju.
0: Oni misle su prvi?
1: Ne znaju, uopšte ne idu toliko daleko.
0: Znaš,
1: ne,
0: da li oni, ne. Da li iko od tih ljudi zna da su ti ljudi to ne
1: zna,
0: samo...
1: To zna čovjek koji ih organizuje.
0: Da li iko
1: to
0: tih ljudi...
1: To zna čovjek koji ih organizuje.
0: Da mi treba te hijene, čovjek, ono, pa... koji skuplja te ustaške hijene, ono, tamo ovdje četničke.
1: Pa naravno, ali to je to, mislim, ljudi koji mute vodu, svesno mute vodu, mute vodu da bi imali korist, da bi munjavali u mutnom.
0: Da li iko tih ljudi kad nešto pročitao i pogledao da zna da je on samo, da je on jedno smeće koje, da ne samo da takvih ljudi bilo hiljadu pre njega, nego da su u ljudskoj svesti, umetnosti, sećanju prikazani kao smeće, razumeš? Da. I da se on bori za to mesto u istoriji. On se bori za to mesto u istoriji. Zar ne zna da je ono da taj što pali krst da je jadan? Da je taj što, znaš, da ne zna da taj što prijavljuje Jevreje jadan, razumeš? To je ono, to mi je fan, da je...
1: Da, znači, ali društvene mreže ih favorizuju trenutno, shvatiš? I to je problem.
0: Ali,
1: znači,
0: ali ono što
1: kreten,
0: mene još više izluđuje...
1: Biti govno je poželjno, shvatiš? Znači, kad smo mi bili klinci, generacije, i pre nas generacije šuvarisanja, i generacije pre toga...
0: Da ljudi toliko
1: govno,
0: žele da budu šojke, to mi je neverovatno.
1: Biti govno je bilo je sramota.
0: Tako
1: bilo.
0: Je.
1: Barem si to radio tajno.
0: Da ljudi tako žele da ponovo došlo vreme kada
1: isto
0: su ljudi masovno...
1: Isto je bilo govana, ne, isto je bilo
0: ljudi
1: govana.
0: Ljudi se masovno upisuju u šojke.
1: Pa da, ne, isto je bilo govana proporcionalno, samo su vidljiviji sad. Ništa toga nije, znaš kao, svet se nije promenio u tom smislu, nego je samo pitanje šta je mainstream, a šta je ono... I šta je poželjno ponašanje?
0: A šta mi još više od toga
1: shvataš,
0: naše, naše dostojanstveno odgovor me još više izluđuje.
1: Jebi ga, zato što je to sukob.
0: Razbite im glave.
1: Ali ne može, Daško, znaš, čovjek nije na... To nisu ljudi koji su nabaždareni na to.
0: Ali mi znamo da ili ćemo nestati, ili ćemo shvatiti da moram da razbijemo glave.
1: Ili ćemo nestati.
0: Znači, jebi ga. Moguće da ćemo nestati.
1: A ne može
0: da
1: znači.
0: Konačno u istoriji niko nikad neće uzvratiti udarac. Da je to jednostavno došlo do toga. To je dostojanstvo tog Pupovca. Pa dođi mi ja da ga raspizdim. Da stojim pored i da mu kažem, bravo, ja sam na tvojoj strani, evo ti šamačina za ovo dostojanstvo, tvoje govnarsko smrdljivo dostojanstvo, znači sere mi se dostojanstvo. On je kao, mi znamo što je bilo, vi znate što je bilo, i kao nastavlja priča svoje, ovo je nastavlja ga hekla, razumeš, nastavlja ga hekla, umjesto da mu je rekao, jebem ti mrtvu mamu u rupu od oka, mamu
1: ne,
0: ti bre
1: nije,
0: jebem.
1: Treba da, samo da mu kaže, vidimo se na Blajburgu ili nešto tako,
0: da.
1: Ako si još
0: da,
1: teo
0: da
1: mu zavuče,
0: tako je,
1: ali
0: tako
1: on
0: je.
1: To neće
0: tako
1: reći,
0: je
1: ali on to neće reći.
0: Tako je, razumeš, on
1: ali
0: meni muka od našeg ono dostojanstva,
1: ali, ali
0: stalno dostojanstveno.
1: Ali političar, i to i ne treba da kaže.
0: Ali treba.
1: Ali
0: a zašto njihov treba?
1: Pa zato što...
0: Zašto njihov treba? Njihov bi njemu odbrusio. Znači,
1: pa, neko...
0: zamisli da je neko došao njih, naš da hekla njihovog. Pa brate, nosi, izneli bi ga, ne na nosilima, na troje nosila bi ga izneli.
1: Jeste.
0: Na jednoj nogi, na jednoj telu, na trećem glavu. Tako bi izneli našeg čoveka koji bi došao do ustašama i četnicima hekla, razumeš? A mi imamo, mi znamo što je. Naša povijest je čista. Ma jebe mi se, bre, zato nemamo budućnost. Zato nemamo budućnost. Njihova povijest je prljava i budućnost pripada njima. A naša povijest je čista ko suza i bit ćemo njihovi robovi do kraja sveta. Znači, ono ne, ja ne znam stvarno šta treba se desi. Imamo tu povijest koju tako dobro poznajemo. Pa neće valjda, pa hoće valjda.
1: Mm-hmm.
0: Što je najgore, za razliku od prvih fašista koji su krili svoje namere dok nisu počeli da kolju, ovi ti unapred kažu da ćete zaklati.
1: A nije krili su i ovaj namer, ovo traje 10 godina, već 15 godina.
0: A to sad su već stigli do toga, napišu
1: jesu,
0: ti.
1: Zato što im je to mainstream
0: idi
1: postalo.
0: Idi na stranicu, Facebook stranicu, bilo ko napisat će šta će biti s nama kad
1: čekaj,
0: se oni budu skroz pitali.
1: Aj se
0: piše,
1: aj se
0: piše
1: seti
0: tamo.
1: Ti ovako sada, seti se. Seti se nacističkog, ono, kako se zove, onog njihog protesta kod doma JNA, kad je onaj, znaš ko, sećiš kako je policija reagovala, znači, bilo drugo vreme
0: drugo
1: potpuno.
0: Vreme bilo, naravno.
1: Znači, policija je sad njihova. Oni
0: policija
1: su...
0: 90% vremena njihova. Pa, to je bio mali
1: ali
0: incident.
1: Ali nije tad bila.
0: To, da, tad je bio mali incident u vremenu i prostoru kada je policija bila, da.
1: To ti
0: da.
1: Kažem, znaš, ali to je sada postalo.
0: Ne, na to, znaš, na to se ne možemo odavno osloniti, to je jasno.
1: Ma ne, samo nam je važno da shvatimo. Razumemo kako stvari
0: ima ta super na engleskom. There is no justice, just us. Da. To ti je to, razumiješ. Mm. Nema, ima samo koliko budemo hrabri, jaki i solidarni, toliko će nas biti. Jer je došlo tako vreme.
1: Pa, to je tačno. Našim mislim, to je Dinko jučer rekao i to je apsolutno tačno.
0: Znaš koliko mi je žao što nismo mogu jučer stignem na to. Znači, ono,
1: ja sam bio sa klincima.
0: Znaš koliko mi je žao. Znači, nismo, bili smo ono tao jebiga.
1: Jebiga svako bio za...
0: Ali ovaj...
1: Naravno, bilo je predstavnika.
0: Nema veze, znaš, došli, kao, znam da su došli ljudi. Znam da su došli ljudi, ali je ovaj... Ali ono, znaš, to je, prevazišli smo čak i vreme samo, znaš, prošlo je vreme i ono podržati ovako i pojaviti se. Stvarno moramo, svako od nas mora biti spreman, ako ništa drugo, ako ne da zada, ono bar da uzvrati udarac. Razumeš, mora, tako je vreme. Znam da je ružno da niko od nas nije pravljen tako. Niko od nas nema to u svojoj naravi. Pa ljudi moji,
1: nema. To je problem, ali gledaj, postoji to u naravi.
0: Mađo, 41. ti je bio sukob dve grupe. Jedna je bila grupa koja od kad se rodila želi da kolje. To su, da ti objasnim tako.
1: Ne, ja to
0: znači,
1: znam, ali...
0: Postoji grupa koja ceo život želi da poređuju druge ljude. To je bila jedna strana i oni su dobili vlast. Yes. S druge strane je bila grupa humanista. Ljudi koji su ceo život posvetili tome da radnik živi bolje.
1: Tako
0: da svet
1: je,
0: bude lepši.
1: Sani...
0: I nema u sebi nasilničku crtu.
1: Da, ali čekaj.
0: A onda su morali da je nađu i da je gaje.
1: Našli su je, ali stani, to što se desilo kod nas 41. ti si pre toga imao španski građanski rat gde su ljudi to pekli su sve... zanat. Ne,
0: Mađo,
1: to je sve drugačije.
0: Ali bila je volja pa
1: drugo
0: volja
1: vreme
0: humani... počije.
1: Pa zato što su ljudi, čekaj, neko je došao iz Amerike da brani Finsku od Sovjetskog saveza, neko je došao, jebote, usto otišao u Španiju. Koliko ljudi odavde otišao u Španiju da brani humanističku
0: tačno.
1: Ideju.
0: Ali kao, ali...
1: Trenutno su svi
0: ja sad više
1: zagledani.
0: Radi se o tome da mi više ne branimo humanističku ideju. Mi sad ćemo braniti gole života.
1: Pa branit ćemo, to je tako.
0: Ako ne nađemo, mi moramo sebi pronaći nasilnika. Moramo. Znači, mi nikad njih nećemo pretvoriti u nenasilnike. Mi moramo, za vreme koje predstoji, za vašu decu, za vaše, morate postati nasilniji. Jebi ga, tako je. Morate ti će, ja sam prilično siguran da će ti morati za svoju decu u životu se biješ.
1: Pa sigurno.
0: Takvo je vreme.
1: Pa to je vreme. Je,
0: doći ću ja da se bijem sa tobom, nije ako
1: pa
0: nemam
1: nema,
0: decu,
1: naravno.
0: Zato što će to morati. Ali kao, znaš, što pre to osvestimo, to je tako. Znači, bukvalno, da ne gubimo vreme da se, znaš, ono, učimo se, brate, moramo se učiti nasilju, zato što, ono, to je budućnost, to je tako tužno i grozno i jadno je, sramotno je, ali je tako, hoćeš da živiš, morat ćeš se boriti. Jednostavno, znaš, stiglo je do toga. Ponovo, generacija koja je preživjela užas je umrla i nova generacija nije shvatila šta je to. Mora da prođe ona sama kroz to. Mora. E sad, postoji samo jedna razlika što je sasvim moguće. I tad je tako izgledalo, a sad izgleda još gore, sasvim moguće će ovaj put oni pobediti. I to ne smemo
1: to
0: da ne opustimo.
1: Moguće, da.
0: Znači, i tad je izgledalo kao da će oni pobediti, stvarno. Znači, mnogo dugo je izgledalo kao da će oni pobediti. E sad šta je tu, mi sad nemo...
1: Neće ni sad pobediti. Neće ni sad pobediti.
0: Možda nas priroda sve zajedno zbriše.
1: Ne, neće ni sad pobediti.
0: Ali ne možemo to, moramo verovati u tome, moramo verovati u to, to je imperativ. Bez vere u pobedu ne treba nići u borbu, razumeš. Ali samo ću kažem, postoji jedna mala, mi bukvalno sada nemamo slobodno tlo sa kog ćemo delovati. Znaš, ti si u onom, u prethodnom sukobu fašizma i antifašizma si imao slobodan svet. Sad nemaš, sad je sve palo kod njih.
1: Izgledalo kao da ne postoji.
0: Sad je sve
1: palo
0: kod njih.
1: Slobodan svet je bio negde jako daleko.
0: Znam.
1: Mislim, a sad
0: je nigde.
1: Kako izgledao 42.
0: Znam, a sad je nigde.
1: Maturi nisi mogao.
0: A sad je nigde. Sad su Amerika i Rusija na istoj strani. Sad su Amerika i Rusija i Nemačka na istoj strani, uslovno rečeno.
1: Ja znam.
0: Mislim, sad imamo, sada od onog što se zove slobodan svet, kao neki koji želi da razvije dalje ljudska prava i demokratija, imaš samo Evropu otprilike. Svi ostali su potonuli u neku vrstu nedemokratskog mraka. Znači, svi su u fazonu demokratije potrošeni. Samo još Evropska unija veruje da nije potrošena. Ceo svet želi da ubedi da to nije tačno. I sadašnja Amerika, i sadašnja Rusija, i sadašnja Kina, postoje zemlje da jadna demokratija nikad nije ni zaživjela, pa nemaju to iskustvo.
1: Ne znam, moguće je da mi budemo na periferiji, pravoj periferiji velikog rata.
0: Ne, to ne, mi ne možemo biti na periferiji, a ne možemo.
1: Možemo.
0: Da nije sad to onaj naš magični geopolitički
1: položaj. Ne geopolitički, nego jednostavno samo da se to dogodi.
0: Ne, ja ne mislim da će biti rata u smislu kao da će to biti rat...
1: Moguće, kako sad mi je sve moguće. Znači, nisam mogu...
0: Pa ne, naravno da jeste moguće.
1: Da kreten ko što je Trump može bi da napravi ono fight catchera u ono Beli kući, to je sve nama izgledalo kao nenoguće.
0: Znaš, meni stvari to izluđuju, što
1: i dalje, idiokratija, onaj film je izgledao kao nemoguće.
0: I dalje mlađe postoje jasno vidljivi putevi da se to sve izbegne i mi ih vidimo. Samo je ono što mene izluđuje što nećemo da idemo tim putem.
1: Pa da li ne radi se o
0: tome? Nije kao da je mrak, sad kao mrak, šuma je gusta.
1: Ne, čovjek,
0: mi brate i dalje vidimo izlaz iz ovoga.
1: Zato što jedan čovjek koji je sociopata ima više para od svih ljudi na planeti. To je suština problema.
0: Čovečanstvo nije našlo način da se zaštiti od ludog pojedinca.
1: Tako je. Znači taj čovjek, boli ga kurac šta će ko pisati dok piše na njegovoj mreži i o njemu lepo. Baš ga briga o
0: znači,
1: svega
0: mene,
1: drugo.
0: Mene, naš, za razliku,
1: znači, kada je on jedan trilijarder može da reši probleme ono celog sveta jebote.
0: Da, moći, ali neće da ima se
1: pa neće
0: hoće da ga vole, on hoće da mu lajkuju stvari na Twitteru.
1: Ne, hoće da izmeni svoju prošlost. To o, radi.
0: Ali kao, znaš, za razliku da recimo nekada 39. Kad je svet tonuo u poslednji veliki mrak, to je bilo, znaš, iz one perspektive, iz onog da kažeš mrtvog ugla, iz onog niske razine s koje smo gledali na svet. Znači, sad bukvalno imaš pogled na svet znako sa satelita, razumiješ, i možda vidiš. I jasno se vide putevi kojima mi možemo izbeći katastrofu.
1: Matriš,
0: ali još uvijek nećemo da krenemo, jer nam se, znaš šta je fora, ne isplati nam se.
1: Ali jedan...
0: Kako je rekao Kurt Vonnegut?
1: Pa,
0: ljudska vrsta će biti prva koja je izumrla, jer joj se nije isplatilo da preživi.
1: Da preživi, da.
0: E, to je to.
1: Da. Ti kažemo, ono, o, Stefan Zweig, kad je izvršio samoubistvo sa suprugom, to je bila 41. ili 42. I njemu isto izgledalo da je to kraj sveta.
0: Da.
1: Znači, oni spopili cijanid i jedan i drugi umreli kao svet koji smo mi pa, znači, želeli je nestao, jebi ga, taj svet se vratio posle 3 godine.
0: Tako je.
1: Shvataš? Tako da, hoću ti kažem...
0: Šta, neki ljudi u tom povratku vraćanja...
1: Hoću samo ti kažem da izgledalo bezazleno. Beznadežno.
0: Ne, skaži. Beznadežno, ali potpuno. Postoje neki, znaš, mislim, čitaš i na ono naš Adorna, jebi ga, kako pisati poeziju posle Auschwitza i ostalo. Znaš, te sve stvari. Neke stvari, za jako mnogo ljudi se svet nikada ne vrati, čak i ako se, da kažemo, generalno vrati. Neki ljudi su toliko oštećeni u tome da se nikada ne vrate. Ali postoji uvijek nešto, znaš, to lepo socijalno u čoveku, da je ono u fazonu, dajte na ruševinama mene sagradite nešto bolje. E to je, znaš, to je isto, to je ono što ostaje kada ništa ne ostaje.

0: Ovo je bila gora od dve obrade Ghosta na albumu Prekeld. Bolja je, obradili su na albumu, su kao bonuse stavili It's a Sin od Pet Shop Boysa i Avalanche od Leonarda Cohena. A Leonard Cohen obrada je toliko dobra. I teško je, boga mi, iskopati, nema na Spoticaju i na ostalima. Probajte, nađite na Ubitovu Ghost Avalanche od Cohena. Znači, ubiše kako su dobro obradili. Mada je ova simpatična. And so we learn from history, generations have to fight. And those who crave for mastery must be face down on sight. Uzeo sam dva dana godišnjeg za neuranak, deca plaču, dva dana manje ćemo biti na moru, žena popizdala, nek ide život, živjeli Daško i mlađe, usta ih jebam, razjebaše mi brak.
1: Deca plaču, on je nežno ljubi.
0: Bukvalno.
1: Za njih dvoje više sreće nema.
0: E, ali bit će jako dobra klopa. Tako da.
1: Biće dobro, ljudi, verujte, jako je
0: ljudi,
1: važno.
0: Jako je važno da se vidimo u šumi. Znači, da vežba ćemo, tražit ćemo veće kamenje da vežbamo da bacamo bombe.
1: Hoće doći Galeb?
0: Neće Galeb u Vijetnamu. Galeb je u Vijetnamu. Pa on tamo uči tehnike borbe, on Viet Cong tamo izučava.
1: Tako je, on izučava.
0: Sve je Burevesnik, razumeš? Sve je prva epizoda Nepokorenog grada, razumeš? Idemo tamo, tražimo oblio kamenje, vežbamo. Miša Jakitić dolazi sa svojom ekipom da kaže, ima li Srbina ovde? Ima li, si ti Srbin? A onda ovaj kaže, ja sam Srbin. Ovaj kaže, ti si Hrvat, za tebe sam Srbin. Znaš to kad kaže, kad izvadi on što ljubio. To mi je omiljena scena u prvoj epizodi. Idemo da vežbamo u prirodu, vežbamo Roza sada roštilj, a vidjet ćemo kasnije. Šta bude borba zahtevala, mi ćemo se preusmeravati. A sa prošlog neuranka se sećam Vlaškog maga da je potpuno natočio, da je poginuo natočivši hektolitr piva i više od hektolitra.
1: Jeste, stvarno bio vredan.
0: Kao i ono braću što su tukli, pekli ćevape 5 sati bez prestanka. Dobro je, timovi su već formirani, udarne grupe su već formirane, ništa ne brinite. Kako se zove, grupa za organizaciju neuranka vredno radi. Čujem kako svakog jutra željno iščekujete dan kada će doći odmor i kada više nećete rano ustajati, a istina je malo drugačija. Kao neko ko kasno ustaje, mogu reći da sam zaboravio šta to znači cijeniti odmor od posla i ranog ustajanja. Uz to mi je moj dobro plaćeni posao koji ni ne radim. Prestani, ima li kraja? Ono,
1: prestani,
0: čoveče. Koji ni ne radi.
1: Čemer hvalu.
0: Kaže, uz to mi je moj dobro koji ni ne radim omogućava da se često budim na mestima daleko od svog doma, tako da sam prestao da se oduševljavam svim egzotičnim lokacijama na kojima odsedam.
1: Pa dobro, vidi ovako da ti kažem nešto. Jako je važno ne dobiti previše.
0: Ja više ne znam
1: stalno.
0: Šta je ljubav od silnog karanja pretiranih prepičaka.
1: Tako je.
0: To je isto. Mislim, pakao života.
1: Nije nego poželiš nešto da, i ružno, zdepasto, bezvezno. Mislim,
0: ali da me voli.
1: Morate voliti. Da me voli. Tako je. Ne, hoće ljudi sve da progledaju. Kažu, život je večna potraga za i kupovina igračkama i igračaka i kurčenje istim. Da. Tako izgleda život. Znači, vidi šta sam, nabavio sam motor, ja sam nabavio avion, ja sam nabavio svemirski brod, ja sam otišao na mesec, ja sam već na Jupiteru. Kažu da je to muškarci jednostavno čitav život kad skontaš to pokazivanje gitare, ja imam ovu, ja imam onu, moja gitara, znaš. Nekako
0: variety is what I like to see. More šaraj, ali znaš šta?
1: A ne, ali
0: je... Ali uvijek, znaš šta je for? Znaš šta, u svakom trenutku života osjetiš šta ti tijelo
1: kako
0: hoće.
1: Ne,
0: i kako to, ako imaš luksuz da to poslušaš, ti si srećan čovjek.
1: Pa ne samo to, nego jako je to bitno. Ja isto volim to na kraju krajeva, mislim, pa nije li ta potraga veća. To je odiseja, ja radim svoju na najlonu, ove radi na internetu, ovaj radi tamo, ideš u potrazi za nečim. Gledam, sad smo u fazonu posmatranja prirode, namestio sam kameru i teleskop na placu.
0: Ima je bačine.
1: I nema, gledam ptice, ništa, niko se još ne jebe. Bili smo vukovi, onda kad smo vidjeli...
0: A vuk dva vuka.
1: Nisto li se jebu. Kaže, ovdje ima previše ljudi.
0: Da, nije
1: ovo
0: nije
1: prava,
0: prava
1: vuka jebina. Nego, hoću kažem, ta potraga traje, pa traje u životu se, ali je važno, kako bih rekao... Kada bi mogao da ne postaneš rob love, samo da ne postaneš rob toga, shvataš šta hoću ti kažem? Ako si horder u jednom trenutku, odjebi sve.
0: Ne.
1: Oči, pa kreni iznova.
0: To smo
1: rekli
0: sto puta. Stvari treba da služe ljudima, a ne ljudi stvarima.
1: Tako je.
0: I to je to. To je suština. A ovo što ti rekao, telo ti nekako uvijek kaže šta hoće. Ako imaš dovoljno sredstava i uopšte tako si postavio život da možeš da poslušaš ono što ti duše ište, onda si srećan.
1: Da.
0: A, mada, često treba znati razlikovati ono, znaš, treba razlikovati what you want from what you need. E, onaj ko to zna, taj je masterirao život, taj ono, da ne kažem masturbirao u život. Ali,
1: ja sam sebe, znači, uspeo da povučem ručno i bio sam jako ponosan od toga.
0: Evo, kaže, moje tijelo hoće penthouse u Londonu, hoće kuću na krfu, na kritu, hoće Alfa Romeo Quadrifilio Verde i 10 miliona računa. Razumeš? Ja znam da tebi to telo hoće, ama ovaj drugi deo nisi postigao.
1: Ne
0: Nemaš financijski backup za te svoje...
1: Ne, mislim, to je... to mogu ja isto da kažem,
0: ne,
1: da želim,
0: treba,
1: ne znam,
0: ne, to,
1: ne
0: to
1: treba.
0: Su, ovo to nisu, ovaj, ne, to su nametnuta htenja. Čovjek to su nametnuta htenja.
1: Čovjek je bogat s obzirom na broj stvari bez kojih može.
0: Recimo, da, da, da i crko da Bog da, ali ovo je da, tačno.
1: To sam sad pročitan flaši
0: ja,
1: vode.
0: Vidim, da, vidim, vidim da si se bečio ovdje u flašu.
1: Šta piše?
0: Ove, jeste, ali opet s druge strane, kao, znaš, postoji ta veštačka htjenja. Ja, znaš, meni stvarno,
1: ne,
0: meni
1: nego treba
0: duša
1: deliti.
0: Neće,
1: ljudi,
0: pen,
1: festival deljenja je najlepša stvar.
0: Tako je.
1: Meni,
0: deljenje je mama.
1: Ja maštam o kući na moru. I dalje.
0: Da mi dođu
1: to
0: ljudi,
1: je lepo. Naravno, šta će ti to bez ljudi u pičku? Šta ti, možeš ti kupiti sebi u pripizdinju u Italiji, niko ti neće doći.
0: Već ja sam pravija, pravija sam da mi dođu ljudi.
1: Ma moraju doći ljudi.
0: A
1: opet
0: ti kažem. Ako su ti ljudi žene.
1: Na dobro, to je najbolje. Ljudi žene, ne znam, razgleda
0: polu, film. Polu ljudi, polu.
1: Ljudu, ljudi žene. Da, da, da. Kao ljudi mačke ime ljudi žene.
0: Ljudi žene, glasno.
1: Na, bolji su ljudi žene od ljudi mačke.
0: Od ljudi ljudi. Nego ti kažem da ono naš, recimo...
1: Znaš šta kažu, kad je riba zajebana, kad hoće da uzvrati? Mm. U Crnoj Gori, kako je zovu?
0: Kako?
1: Žena čovek.
0: A, da, da, žena čovek. Žena to je što ne trpi sranja.
1: Ne trpi sranja, nego uzela ta što kao ubije lika, ta je žena čovek.
0: Take shit from no one.
1: Svi si taj bullshit, ja, sam, žena
0: kad čovek. Kad sam se pročitao ovu poruku, kao tipa, šta bi sve... Ovaj...
1: Ja ne mogu se napolim ako nije žena
0: Mladine,
1: čovek.
0: Možemo li čuti Nelino mišljenje o deljenju kuće na moru?
1: Šta, o?
0: Možemo li čuti Nelino mišljenje o deljenju kuće na moru?
1: Pa ima isto mišljenje, s obzirom
0: isto,
1: da smo
0: brate,
1: mi...
0: Da ljudi dođe
1: pa
0: ljudi.
1: Ne, nego smo mi, čoveče, bili to. Kod ljudi, kod tako ljudi
0: je.
1: Na moru.
0: Tako
1: ono.
0: Je, mi dolazimo...
1: Hvala
0: iz te,
1: šaci.
0: Mi dolazim,
1: za ono, da, mislim, da nije bilo
0: kulture,
1: nje, mi ne bi videli
0: mi dolazimo
1: to.
0: Iz te kulture, svako nek donese nešto na roštilj.
1: Tako
0: znači,
1: je,
0: to je taj
1: tako je, tako je. I neka, ako ne donese ništa, neka ide na seče drva.
0: Tako
1: opet će nešto doneti.
0: Mi smo socijalizam u praksi.
1: Ne, ljudi to ne mogu da shvatim.
0: Sharing is, ne samo caring, sharing is enjoying.
1: Tako je, tako je. To je svaki projekat
0: koji
1: mi radimo.
0: To je moto s našeg swingerskog kluba.
1: Ali to jeste, čoveče.
0: Naravno da jeste.
1: To je tako dobra stvar.
0: Naravno da jeste. Bukvalno, znaš, ono, ne postoji nijedna stvar koja kad si vidio kao super, super, super i oću s nekim ovo da podelim, jer kao, jebi ga, ne radi mi samog, na samog mene. To je ono, znaš, prirodno je. Kao i onaj čovjek što nas na pustom ostrovu sa Jennifer Lopez, pa mu je teško jer nema kome da kaže da jebe Jennifer Lopez.
1: Pa i stavi brkove od kose.
0: Pa stavi brkove, zamoli
1: da razgovori
0: nja. Da ispriča kako jebu Jennifer Lopez.
1: Pa da.
0: To, tako su mi dobri ljudi.
1: Inače, nije Jennifer Lopez, nego ova iz, kako se zove, iz Baywatcha.
0: Pamela.
1: Pamela je bila priča, bitno, da.
0: Ove, a ne, ali ovo sam kao tipa, moje tijelo hoće, nametnuti su preko ovih glupavih društvenih mreža su nametnute te milijarderske ovaj, kao fantazije. To većinu zapravo nema. Jer ono kao... Te...
1: Koje ti to? Ne, zašto su to sve troškovi?
0: Pa tako je.
1: Zašto bi ti imao, da. Mislim, besmisleno je. Ja znam šta je me,
0: znaš, meni... Kad me, kad, ja kad malo, kada sam ono kao sam sa sobom razmislim, legnem da spavam kao u miru, kao, meni ne treba penthouse, ono, meni treba da mogu da odem u London kad hoću. To,
1: na,
0: to mi je sasvim dosta.
1: Pa treba mi biciklana
0: kao, ja to trenutno ne mogu.
1: Ne, meni biciklana ja u Londonu treba da prespavam.
0: Kažem ti, ja to trenutno ne mogu, verovatno nikada neću
1: moći
0: zbog toga što sam iz zemlje iz koje sam, ali meni stvarno ne treba penthouse u Londonu, nego samo to da mogu da odem kad želim, da mi pritom se život ne izmesti od ne znam čega, da me finansijski ne upropasti i da kao to ne bude neka stvar od koje se oporavljam posle mjesec dana.
1: Realno, realno, sad da budemo skroz realni, ne treba ni meni kuće na moru. Mislim, kako kažem, zato što to moraš otići i održavati.
0: Kako smo rekli, bolje od kuće
1: to...
0: na moru i bolje od jahte je prijatelj koji
1: to ima. Prijateljeva vikendica. Svi kažu moram imati prijatelja na vikendicu. Ali grešite kod jedne stvari.
0: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Lepo je gledati kako nešto niče na prostoru koji si ti uredio.
0: Znaš kako je to?
1: Shvataš?
0: U društvu
1: taj moment prijatelj... satisfakcije to, kad pokosiš livadu pa sedneš da otvoriš pivce i gledaš u tu livadu koju si pokosio
0: da
1: koja
0: svako...
1: se sanjiva budi.
0: Da bi svako imao tog prijatelja.
1: I na mali mravi u ajšinim grudima leži pored. Recimo neka bude ajš.
0: Da bi svako imao tog prijatelja koji ima tako nešto da ne moraju svi da imaju.
1: Mora neko da
0: radi. Ti moraš biti
1: jedan
0: prijatelj što ima nešto što druge mrzi.
1: Tako ne možeš sve imati.
0: Tako je.
1: Ali jedan moraš
0: imate
1: biti.
0: Imate Peru koji ima čamac, pa kod njega ima čamac, ali on crkava za taj čamac.
1: Tako je. I
0: tako
1: pera...
0: ti imaš vikendicu koju kosiš ko magarac.
1: Socijalizam.
0: Da, da, da. Pa ćete ono od nje, ovog
1: je.
0: Ćete uzeti ovo, ovog ćete
1: doći
0: čamac,
1: će.
0: Ovog ćete uzeti,
1: tako je.
0: Kod ovog ćete ići na zimovanje, kod ovog na letovanje, svako će po nešto dati. Ono.
1: Tako je, tako da. Treba se zaustaviti.
0: To je taj
1: to
0: dobar
1: je
0: srednje
1: važno.
0: Klasni socijalizam, jugoslovenski,
1: obožavam
0: za koji se borimo.
1: To, ali obožavam
0: borimo
1: to.
0: Se za taj jugoslovenski socijalizam od 74. do 89.
1: Tako je.
0: Za
1: tako
0: to se borimo.
1: Meni sada treba stvaralačke slobode.
0: Tako je.
1: Meni treba nešto. Ja moram da radim dodatno da bi mogao da sa strane napravim svoju jednu stvaralačku sredinu gdje
0: onako
1: ću moći da radim.
0: Onako kako ti želiš.
1: Kako ja želim, a zato mi je potrebno da poginem sa jedne strane, onda sam umoran kada bi trebao da budem najodmorniji da ovo radim što bih želeo. Znaš, to je malo,
0: ali, znaš,
1: to je problem.
0: Ti
1: teško je to objasniti.
0: Ti kreativni umor, pa to je baš to. Znači da me neko tera da kosim, još ja bih umro. ako ja sam potrošio istu količinu, da kažem, ono džula ili čega već, sam potrošio da, ne znam, snimim nešto. Ali sam od ovog srećan, a od onog bi bio, bio je bome, razumeš.
1: James Prescott.
0: To ti kažem, znači, onako, sve to ista energija utrošena, u, ko se meri istim, ono, kao energetskim tim skalama, ali, znaš, kao zavisi koji ti osjećaj proizvela. To je. Koji ti osjećaj proizvela, znaš, jer nije, nije isto. Čim si natren da reći nešto ti ne radi odme, ono, a moguće, znaš, a moguće istu količinu energije uložiti u, u nešto što nekom delu je besmisleno, ali tebe ispunjava. I zato živjeli, živjeli ljudi koji, živjeli ljudi koji stvaraju. Znači, tako je. Ljubim ih sve zajedno.
1: Stvarajte.
0: Daj malo prošlosti, čisto da...
1: Ajde, brate, pa ne možemo, totalno smo u sadašnjosti. A, pa to je 9 sati i 2 minuta, nikad duže emisije.
0: Ova emisija nema kraj, mater, ja, ja sam 60, znači da. Još ovo trčanje tamo po, po KCV-u.
1: Ova, ova emisija, trofu neva, ova emisija, refren meva. Ova emisija stvarno i nije
0: crkah,
1: neka emisija.
0: Crkah, crkah, da.
1: Znam da jako voliš ovaj decu vaših muzičara, je li tako?
0: Da. Ove, mi smo imali vikendicu i Ćale baš volio da deli. I delio, i delio, i poklonio stricu. I sad ja plaćam hotel zato što stric ne voli da
1: deli. Dobro,
0: jeste, zaustavite se. Recimo, nije isto guzio pola sata i čistio kupatilo pola sata. Realno si potrošio isto snage. Od jednog si sreća, od jednog si jebom i pas mater, ono, razumeš?
1: Da, da, to da.
0: Da.
1: Ovaj 23, al dobro da bi mogao pola sata da guziš, moraš
0: mora
1: i pola
0: čisto
1: sata.
0: Kupatilo.
1: Mora biti čisto kupatilo to i moraš sve. Negde trenirati da.
0: Ali
1: bi
0: gledajte,
1: to
0: gledajte da vam u životu pripremne radnje, ovaj kako bih rekao, gledajte da vam u životu pripremne radnje, ovaj ne, ne nadmaše ono za šta se pripremate.
1: Jebi ga, kad uđeš čisto kupatilo, ako napali
0: si
1: čovjek.
0: Ako si spremao stan duže kad ti dolazi mačkica nego što si bio s mačkicom, pa nešto nešto nije u redu.
1: Spermo stan.
0: Ako si spremao stan duže,
1: nego si spermo stan.

0: Post Cars from Paradise.
1: Sti mokri sluške. Ove,
0: jesu,
1: kako to ne. Znači, još dva, da, sam još dva dana mokri sluške.
0: Ove, mi nemamo uslova za dalji rad.
1: Da, pa to je
0: da, nemojte predlagati da nam se uvede klima.
1: Da, da, nemojte. Nego
0: ne ćemo potražiti
1: mi
0: subtrop...
1: u ovaj stan više ni dinara ne uložimo.
0: Mi subtropsku klimu, da preplaćenje u svakom slučaju.
1: Da, ovaj je...
0: Subtropsku klimu ćemo da uvedemo ovdje.
1: Ovaj stan nam je, znači kako da kažem, uzeo nam je svakom po automobilu. Da, polovan, znaš, ali automobil.
0: A znaš ko je ovaj...
1: Jo, Arijar je pradiš jebote, ali pradiš, pradi, znači ubije, ali ima taj na njegovom.
0: I jeo pilići grkljana.
1: Ne znam šta, ne, jeo je granule stalno. Stalno jedi jedno te isto, ali mislim da je sad bilo dvog, istračao sam.
0: Poje govno negde.
1: Nije, on to ne radi, to Lili radi. Ovo ne jede, ovo jako slabo jede. Jako slabo jede, ovi Lili bi zato
0: živeće pojela. Dugo, mamu.
1: Lili bi sebe pojela, ako ste još dovoljno dugo samo, ono krenuće sebe da jede. To je samo jede, tako zvani, što jede sam sebe.
0: Sam sebe jede, da znam.
1: Ove, nismo pročitali ni kurca od prošlosti.
0: A, dobro.
1: Ali, a bilo je tako dobrih stvari, recimo. Bilo je, recimo, da je na današnji dan izašao soundtrack za West Side Story.
0: Mm.
1: Maria, Maria, West Side Story.
0: Maria Meta Kitina.
1: Maria Meta Kitina, tako je. Mm. Ovaj... Dimo što je bilo interesantno. 73. je George Harrison imao svoj prvi uspeh nakon Beatlesa.
0: Sell a View. Koje godine?
1: 73.
0: A, 73.
1: On je najkasnije jebate se. Ne, Ringo je.
0: Ko što bre najkasnije?
1: Ringo ište imao od uspeha nakon Just. Beatlesa. Šta imao? Šta imao Ringo?
0: Pa Ringo Fire, njegova pesma.
1: On, brat, materi uopšte nije imao. Ringo nije imao solo ovaj,
0: imao uspeha. Je.
1: Šta imao solo uspeha jebate?
0: Pa imao je, ovaj, koliko se zove, družina, prstena, Ringo. Fellowship of the Ringo.
1: I povremeno je tako
0: i
1: samo.
0: Ringo Fire.
1: Ringo izgleda nije bio fazon, ja ću budem sad u penziji ostalih 60 godina.
0: Pa nije, nego najmanje, najmanje kreativan je bio. Ma do njegovom sviranju.
1: Ne, u njegovom sviranju kreacija celokupno pa daljeg sviranja. Nego ću kažem, naš nije imao solo album. Mislim, li imao Ringo star solo album? Vjerojatno jeste, ali nisu ništa zapaženo.

0: pazi njega nesrećnika. Ima čuvene fotke sa tog koncerta gde on pokušava izašavši
1: da otpeva.
0: Iz ovaj, da nastavi, ali onda se on osvestio i odnalo ga na nosilima. E, to je radnik. To je radnik, da, to je čovek, to je radnik. Na današnji dan Duran Duran izdali Reflex i odmah na prvo mesto oba kako se zove, da, George Michael dobio Cyril Clef Award za Outstanding Achievement za britansku muziku 89.
1: Several successful singles including US top 10 hit I Don't Come Easy. Uf. To je njegova.
0: Znači kao bar da nije,
1: and number za... one, Photograph and You're 16.
0: Ne znamo te pesme. Znači, no, pesme George Harrisona znamo, jebiga. I... Pesme Lennona znamo. Pesme Paula McCartneya znamo. Znaš, ovo njegove je baš bilo okej. Okay.
1: Pa dobro, kažem ti možda.
0: Da, nije, mislim, nije mm-hmm. ni blizu kovi. Na današnji
1: da,
0: dan...
1: Nije. Da. A dobro, koliko je hitova...
0: Evo, na današnji dan Brian Adams i Metallica podelili prvo mesto Billboardove top liste sa, u isti broj u komad prodatih primjeraka svojih tada izašlih singlova.
1: Šta je izašlo od Brian Adamsa tada?
0: Brian Adams je izašlo Till I Die, aha. A Metallica Load.
1: Tila I Die.
0: To je ovo. 2004. Bob Dylan dobio počasni doktorat iz muzike na Univerzitetu Svetog Andrije u Škotskoj.
1: Hoćeš da ti...
0: Doctor of Music.
1: I znam na pamet njegov Svetog govor. Andrije. Znam na pamet njegov govor.
0: 62-godišnji Greg Allman 2010. Išao da mu presadi do ove, kako se zove... jetru. Mm-hmm. E, vidite njega čovječe, kaže, živio je tada. I onda je rekao, kako dugo živio Greg Allman? Pa živio je. Kaže, rekao je da je od tada je živio, kad proče živi drugčije, rekao, every day is a gift.
1: Pa da.
0: Pa na današnji dan,
1: Every day is a gift, to kaže every i oca i kola.
0: Every day is a gift.
1: Ne znam da znaš.
0: Every day is a gift,
1: to kaže i oca i kola.
0: Imaš neko koji je rođen i umre, vidimo.
1: Prvo ću kaže, nisam se
0: dobro. I was born this day, I was born on this day.
1: Nisam se, ali evo ću ti za rođen, da ne...
0: June Carter.
1: Gian Battista Vico, pa ga svi čuli, Ana Ahmatova, Gustav Krklec, što smo rekli, njegovu ženu, ili od
0: Grigora Viteza. Dva čoveka koje stalno mešaju.
1: A jevi ga, Bob Fosse, američki glumac, plesač, koreograf, reditelj, scenarista, skupljač ptica egzota.
0: I reditelj filma.
1: Pa, June Carter Cash.
0: Da, na našem 29. Inače, Bob Fosse reditelj kabareja je bilo filmčina. Jedno od najvećih antifašističkih filmova.
1: E, naš dopoznati glumac Stevan Šalajić, voleli smo.
0: Šalajko.
1: Nije Šalajko. Stevan Šalajić na čuveni...
0: 38. rođen Alan Vega, ludi umetnik američki, poznat po, kako se zove, bendu Suicide.
1: Znaš ko je rođen na današnji dan?
0: Suicide.
1: Australijski Bata Živinović.
0: Evo, Brian Brown.
1: Tako je, Brian Brown, FX ubistvo štrikom. I FX ubistvo štrikom 2 sa osvetom. Čuveni glumac. Videli ste ga u koktelu, tamo ste ga najbolji zapamtili.
0: Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bahama, Chabatanama, come on, pretty salama. Novosadska salama, Kilargo, Antigo, u meni se digo.
1: Jel te
0: sramota?
1: Jako.
0: 1940. je Stuart Sutcliffe.
1: Novosadska salama, meni se digo. Ne,
0: u istoriji nije tako jadno nešto.
1: Nije zevancija, da.
0: Uglavnom, Stuart Sutcliffe, prvi originalni basista Beatlesa. Mm-hmm. Svirao 60. do 61.
1: Duffy je rođena na današnji
0: Duffy.
1: Dan.
0: U, on je nešto, znaš da nešto gadno prošlo, nju neki lik kidnapovo, nešto.
1: Ja mi zajebaoš, čekaj da je.
0: Neki horor je se desio u životu, ono nije bilo u...
1: Diskografija, filmografija.
0: Pogledaj Personal Life, pa vidi tamo...
1: Nema Personal Life.
0: Nema, onda Personal Life Gary je bio. Neki horor je se desio. Čekaj da se to podsjetimo šta je bilo. Duffy. Duffy. Kidnapet.
1: Filmografije.
0: Evo ga. Vanished from the public eye 2011 to recover from a harrowing four-week ordeal. Bila je ovako... drogirana, kidnapovana i odvežena u stranu zemlju gde je nekoliko puta silovana. Pobegla je i, kako se zove, nije bila u javnosti od 2020. kad je ispričala što je se desilo. Za njen rođendan 2010. je neko kidnapovao.
1: I nikad nisu otkrili ko je.
0: Taken to a foreign country, repeatedly raped.
1: Nisu skontali ko je.
0: Jeste, verovatno, ali ono, mislim, verovatno nije telo u javnosti da izlazi s tim, ne znam, mislim. Ali je pobegla, jebote. I nije bilo u javnosti, znači 9 godina su, mislim, to oporavljati.
1: Ne, to ne možeš se oporaviš, ne možeš da se oporaviš od toga, jebote.
0: Sve ispriča, to je potpuni horor.
1: Ne možeš se, to ne moguće oporaviti se.
0: Da. Da vidimo što, kome je rođendan, još. Rođendan je, recimo, Steve Ušeli u bubnjaru i Sony Acute.
1: Tebi je rođendan, Sony, kako ne.
0: Sony Cute. Onda je, na današnji

0: Rođen je Paul Bonehead Arthurs.
1: Nima band Sonic Youth, garantima.
0: Kao Sonana, Sonana
1: ne,
0: y.
1: Sony Y cute. Cute. Pa da.
0: Ima kad čitaju ovaj...
1: Sonic Youth, šta fali, jebate, napred band.
0: Katie Tunstall, tvoja omiljena. Mm-hmm. Ove, i na današnji dan, gdje imaš neko. To, ko je umro?
1: Steven Jar, Frederick, Frederick Jake, Trevor,
0: Tranration
1: i Stoja, Reginald Stoja Stekvanović Džambas. Znači, čuveni glumac, kaskader iz Malog Iđoša.
0: Ali ima Džambas. Bio neki Džambas.
1: Bio Džambas u Novom Sadu, Mita Džambas.
0: Mita Džambas, ko je bio Mita Džambas?
1: Mita bio pet, faca na vozacka peglata.
0: Ali nešto je bilo još.
1: Pa Mita Džambas, bre, čuvanje na vozacki, on
0: neka
1: je bio najveće.
0: Neka bila priča konkretno za njega.
1: A ne, ja stalno ga pominje Čvarkov, kad god je ono Mita, ja
0: čekaj,
1: i Mita Džambas.
0: Da li on njega sklopio od više ljudi, čekaj.
1: Nije, bre, Mita Džambas je zaista postojao, bre, na vozacki, ono, frajer. Mm. I bio zajbalik.
0: Da, prodavao cigle.
1: Pa nije baš bio pičkator, ono što bi rekao.
0: Pičkaroš, pičkaroš.
1: Ovo je bio pičkaroš pravi. Hoćemo malo slušati The Prize, može? Odličan yes, band. Volimo ovu pesmu. Ajde, dugo nismo.
0: Ovo je dobro.
1: Ko nam je to otkrio? Izvisni pa ne, Sale.
0: Ja ili Đole.
1: Ili izvisni Đole. Ko nam je otkrio The Prize, molim vas, da, ljubim, javite se. Ajde, svaka čast.
0: Mislim da je Đole Šabce.

0: tom trenutku ja doživljavam stravičan, jak, snažan, neizdrživ bol, kao da mi je neko ovde zabio nož u stomak i odjedan put osjećam da budem otvoren kako creva počinju da mi se prazni.
1: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: kakav je zvuk Ampega i precižena kad krenu. Ono.
1: Upravo to smo postigli na našem snimku i gledat ćemo da očuvamo. To će znači, FIPA da konzervira.
0: Kad se zapegla dobro, znači na preci...
1: Ampeg, SVT i precižen. To je ba, tačno to. To je
0: taj zvuk. To je denge, denge sa jednim posebnim mudima i u pozadini. Kad sam već kod gitarista, nekako
1: sam još prvi put lepo čuo pravu razliku između recimo Mominog Stratfendera i Gibsona onog... Nije 335, nego onaj drugi. Gibson, ona tri druga broja. On nešto malo liči na Juniora i taj reže. Znaš kako lepo reže. Za razliku od recimo Strata, koji ima malo više plinki.
0: Pa dobro,
1: i na istim settingsima na pojačalu ovaj daje...
0: Zašto je Humbucker ovaj single?
1: Tako je.
0: Humbucker je
1: master. To sam već saznao, da.
0: Humbucker je master,
1: Gibsona,
0: a ovo je single.
1: Na Gibsonu Humbucker je...
0: A ovo je single, pa je onda...
1: Na neke pesme nam je trebalo to... Pa je ono...
0: Pa da je, dobar ti, uvijek je dobar za tepih servis. Kada hoćeš da pojačaš nešto, ali daje drugačije, masnije zvuk.
1: A meni je realno žao što sve nismo pegali na tome, ali negde leži.
0: Dobro, izađe leži lepo, malo ovo, znaš,
1: da. Dobro, nešto može,
0: i telac, i strat.
1: Nešto, može se to još šiljiti tamo, možemo mi dodati gaina još
0: na gitaru, samo...
1: da, ako bude falilo. Ali pa, da. Mislim, prvi put sam lepo juče, jebi ga, moraš sesti u pravu prostoriju s pravom opremom na prave studije, okay. da bi čuo to što stvarno ne može. Neke stvari ne možeš da improvizuješ, nešto mora se.
0: Naravno.
1: Nešto mora biti pravo, jebi ga. Čisto da bi znao da uporediš, znaš.
0: Ali jebi ga kad čuješ ozbiljno lepo, dobro sva. To je kao kad sedneš na ozbiljan motor. Studiju, kad sedneš na veliki ozbiljan motor, jebi ga.
1: Nikad,
0: to je
1: to. Nikad. Da, uvek mali neozbiljan.
0: Ali da ti kažem dale nešto. To ti kao razlika recimo kad letiš malim avionom, recimo Novi Sad, Beograd, Cirih, a ili letiš
1: Beograd,
0: Airbusom,
1: da,
0: Cirih,
1: da,
0: New York.
1: Da, razlika.
0: To sam te ti kažem.
1: Ja recimo ne znam.
0: Ne osjetiš turbulencije koje bi recimo tvoj manji avion uzbudile na velikom avionu. One su, pičkin dim, razumeš?
1: Yes, it's yes.
0: It's smoke
1: yes,
0: from the pussy.
1: It's a pussy smoke.
0: Pussy smoke.
1: Of course. Yeah. Of course. Nego.
0: Nego. Are you ready for some I don't know what?
1: E sada pa ništa, možemo se osvrnuti na to što hapse ljude levo i desno juče. Matori nisu, meni je super što oni
0: idu okolo i tako random hapse ljude.
1: U svojem ludilu. Sada, ovo je do sada, mislim, ono što smo
0: rekli. Ovo je najkretenski momenat.
1: Postoji kako vreme odmiče. Ne uvijek kao misliš kao od ovog ne može gore, ne može, sve smo njih videli. Ne,
0: može.
1: Kao režim Aleksandra Vučića juče pohapsio nekoliko ljudi zato što su tvrdili da je bila zvučna topa. Ljudi su privedeni.
0: Da, privedeni.
1: Pretreseni su im stanovi, svi su pušteni. Svi su pušteni, da se razumemo. Znači, pošto opet su odradili svoj omiljeni manevar.
0: Zastrašivanje.
1: Policijsko zastrašivanje. Pokupili su ljudi,
0: a ono
1: pokupili
0: što
1: su ljudima laptopove.
0: A ono što znaš je da ako to rade oni, to znači da tu, tu nečeg bilo. Znaš kao, to je vrlo jasno. To je vrlo jasno. Znaš, čak i da pomisliš kao u svom ludilu
1: kladimo,
0: i svemu i razmišljenju.
1: Ajde se kladimo da će sad dok mi pričamo o tome koje su sve ljude pohapsili, isterorisali. Znaš, osjećaj kada ti uzmu tvoje lične stvari. Lične stvari. Znači, kada uzmu stvari koje si pohranio svoje lične, ne tajne u smislu nezga, nego ti, znaš, tajna je PIN kod, to je normalna tajna. Znaš, ono kao, tajna je tvoj pristup tvojim sredstvima.
0: Da.
1: Kada ti uzmu stvari sa kojima pristupaš tome, ti si potpuno posran.
0: Da,
1: i oni to znaju. I sad kao taj moment kada ti oni kažu, oduzeli smo ti ovo, a ceo svoj život si prebacio u to.
0: Ali bez ikakvog razloga.
1: Naravno da bez ikakvog razloga. On je uhapšen zbog toga što je 15. marta prošle godine tvrdio, 16. marta, je tvrdio. Znaš ti koliko ljudi
0: znamo,
1: je to tvrdio?
0: Znamo, 300.000 ljudi će tamo potvrditi da su osetili.
1: Ali oni su izvedili one za koje su, koga su relativno ljudi čuli, tipa pričamo o gospodinu Aleksandru Radiću, koji je on je analitič, koji gostuje na tim televizijama da se, i znaš, ono, on je primjer, nije proruski, on je analitič.
0: Naravno.
1: Samim tim je u opasnosti.
0: Tako je.
1: I onda je, direktore agencije Beta su uhapsili juče. Znaš, mislim, ljudi, samo da znam, svi koji iole, svi ćemo biti uhapšeni, to da znate, budite spremni na to. I, mislim, spremite se, pripremite se da ono kao kada dođu do vas, znate, pod jedan, znate da ništa niste uradili, znate da ćete biti privedeni, znate da ćete...
0: Vi ćete vas posle pustiti.
1: Apsolutno.
0: Ali će vas drndati.
1: Napravite sebi tako da kada urade to što oni hoće da vas deranžiraju, oni hoće da vas poplaše, hoće da vam jednostavno naprave nelagodnosti, jer kao ideja da u nečijim rukama sav vaš imetak. To je jeziv, to je strašno. To je jako ružno osjećaj. A to je njihovo najjače oružje. To je njihovo najjače oružje. Sljedeće je da vas pretuku na ulici, da pošle ljude da vas pretuku, da vam unište neku vašu imovinu i takve stvari. Tako da jednostavno, ukoliko želite da se na bilo koji način nastavite da se batrgate ništa njima nije dovoljno malo da im ne, znači apsolutno već sad, sad se za izjave hapse, razumeš. Ne. I prešli smo tu granicu, niko iz sveta nije reagovao, niti će, ne mogu da se bave nama, znači on mislim, u Engleskoj ono vlada podnela ostavku u ovaj kako se zove, u ovaj Trump i ima 26. dogovor u miru s Iranom samo ove nedelje. Znači jednostavno to da će pomoć doći od spolja, to smo davno prestali. Nego da znate da jednostavno imate solidarnost svojih bliskih prijatelja i komšija. Kao što smo juče vidjeli na primjeru Dinka, gdje su onako, njegovom sinu su razlupali kola zbog toga što njegov otac priča to što priča. Momku koji nema veze sa time, koji radi na fakultetu u Zagrebu, su razlupali kola. I to je, mislim, i važno je bilo da se pokaže solidarnost, ljudi su došli, znaš, i mislim, ja bih volao da tamo...
0: Napunilo se dvorište,
1: ja bih volao tamo igla nije bila mala da padne, ali ja bih ga trebalo više ljudi da... Mislim, ne mogu se, sam pa, nisam mogao da dođem, jebi ga, ali...
0: Dobro, podržavaš ga iz emisije, jebi ga, čuje 10.000 ljudi.
1: Da, valjda sam dovukao 5 ljudi umjesto
0: pa
1: sebe.
0: Pa jesi, jebo.
1: Dobro, ali je ovaj, znaš... Samo nam je to ovaj brana od nestajanja. Znaš, mi idemo kad naš ova Pinočovska država, znači mislim taj stadion koji napravi će vjerovatno služiti na sve postrove tamo. I sve nemoguće je preterati. Znaš, nemoguće. Ljudi koji ovo što su juče uradili tim ljudima, to hapšenje ljudi zbog izjave da je bilo nešto što je bilo.
0: Pa to je služilo da ne smeš ništa da kažeš.
1: To je inkvizicija, to je inkvizicija. Čovjek je video da se čovjek je video da zemlja ide oko sunca. Rekao je to naglas i najbao.
0: To je nivo Italija 1935. godine. Razumeš, to je taj nivo. Razumeš, to je ono, to je fašistički nivo. Gde će ići okolo i tebe i pravit će ti ono frku da u stvari to je ubacivanje policajca tebi u glavu. Sljedeći put ti razmisli dobro da ćeš nešto reći.
1: Znaš,
0: njima kad
1: predaš svoj telefon, ti znaš šta ti, znači slediti, to je kao da ste ukrali sva dokumenta pa još i gore. Ti posle toga, nakon što je telefon bio u njihovim rukama, trčiš u banku da promeniš sve što možeš. Menjaš m-bankinge, menjaš, ali što je najluđe, to ti ništa ne vredi jer ono kao Narodna banka ogranak u Kragovicu ima pristup svim tvojim parama u svakom trenutku. Ubrstit će tako hoće. Ali aj kao bar s ove strane da znaš da ti bar pandur koji ti uzu telefon ne skida pare. A znaš da to može se desiti. Drugo, spremi se sve na to da sve tvoje fotke izađu u Informeru naredno. Prvo su sve prekopirali iz njega. Sve što ti u telefonu je njihovo.
0: Naravno.
1: Tako da sa tim svim stvarima idite kroz život. Šta, znaš, to jednostavno tako se ponašajte.
0: Ne, nego će svako će biti obrađen jedan dan u Informeru. Mi smo bili obrađivani u Informeru nekoliko puta. Pa naravno, ali hoću kažem da će postaći neko, na kraju svaka osoba u Srbiji će proći.
1: Čisto kao neko ko je prošao njihovu torturu, samo za vrijeme Vučićevog režima, meni se desilo 6 puta.
0: Ne.
1: 6 puta sam ja bio ono tako terorisan. Tako da, nije mi ništa, evo živ sam još uvek, ali ono kao, razumeš, odvratno
0: da,
1: je.
0: Da.
1: Samo malo je bolje kad ti neko ispriča pa se spremiš, razumeš. A to da ćemo svi opet, matori, oni imaju resursa da svakog stanovnika ove zemlje privedu. Imaju i ljudi, imaju i para, imaju i resursa.
0: A onda ti im služiš za popunjavanje programa. Shvataš o tom, eto još jedan izdejica.
1: Stalno trovanje.
0: Znaš, kao,
1: recimo da li će biti uhapšena redakcija Informera kompletna koja je 15. marta uveče nakon opaljivanja zvučnog topa i gledala kolo i vikala bravo zvučni top. Da li se za zvučni top biva uhapšen za zvučni top koji ne postoji i nije primenjen, da li budeš uhapšen samo ako si bio protiv toga da se zvučni top koji ne postoji koristi, ako si bio srećen što se zvučni top koji ne postoji, koristi onda si valjda, to je valjda okej.
0: Okay.
1: A to je bukvalno dokaz toga da ti hapsiš ljudi zbog misli. Ja sam želeo da taj dan bude dobro i da taj dan mi pobedimo, dakle zato treba da odgovaram. To ti je to.

0: Povo se uzme jedan Novak. Onda se, preko zgrade magistrata Srpske radikalne stranke u Zemunu centralne otadžbinske uprave, baci taj ovah, ovah pojede jedna koza. Kozu onda zakoljemo i iz utrobe počitamo koje ćemo Hrvate vaseliti iz okoline.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Vrijeme je za tđe tse, malo smo slušali.
1: Prije toga, samo da čuješ muke stanara jednog bloka na Bežanijskoj kosi. Pazi ovo, stanari se, došli su im kapuljaši, gde li je server, ofarbali im ceo kvart, sve u crveno, zgrade,
0: naravno,
1: dečije igralište, sve u crveno-belo.
0: A što u Vošine? Izvinja, a što u Vošine boje?
1: Ne možeš se zabuniti da su Vošine boje, pošto svudi piše Četnici, Sever, Delije,
0: BKCZ,
1: Bežanjska kosa, CZ, sve to, samo jedna, samo ti zvezda Delije, i onaš. Pre toga su to isto grobi radili na, recimo, Karaburmi. Uglavnom, ovi su, i onda su se, stanari su se pobunili, pozvali policiju, a sutradan su se kapuljaši pojavili sa rešenjem opštine Novi Beograd. To smeju da.
0: Naravno. A što su kapuljaši kad imaju rešenje?
1: Pa zato da bi beogradsko sindikatstvo opstalo,
0: da,
1: razumiješ?
0: Zašto?
1: Zato što
0: moraš, zašto on mora?
1: Udbaški, vidi, državna pobuna. Pa to su je državna pobuna.
0: Svakako ne ideš u zatvor, pustite.
1: Oni klincima furibri da vidi kad si za Vučića onda si pobunjenik onda zato što pobunjenik, svetom vladaju blokaderi
0: jer su blokaderi ti koji da
1: svetom vladaju LGBT blokaderi
0: koji Srba prave pedere.
1: Znaš šta još boli mozak, što su ono blokaderi trude da pokažu koliko su antimodernost. Svi da juče ekipa što će da pešači, studenti koji će da pešači
0: neću,
1: za
0: neću,
1: imaju kvadove, sve što ja volim.
0: Studenti s kvadovima?
1: Da, studenti s kvadovima idu. Imaju kvad, jebiga, znaš. Ne sme ničim da se razlikuje da SNS, razumiješ, na oko. Moraš da ne vidiš ono bukvalno, da ne vidiš padež i reč koja stoji ispred pobeđuju. E, uglavnom, da bi se održalo to taj državna pobuna. Je to,
0: da, razumiješ? Državna pobuna, tipa, jasno.
1: Oni kao noću, pod okriju noći kapuljača, progonjeni.
0: Da, vjerojatno su plaćeni za noćni rad.
1: Znaš, da.
0: Da, imaju beneficirani radni staž.
1: U svetu punom blokadera.
0: Danas
1: vladaju,
0: u svetu punom blokadera.
1: Svetu kojem vlada Dinko Gruhonjić.
0: Da, ne možeš više ni
1: radi u Zagrebu. Ne, oni pod okriljem noći moraju hrabro da ispišu parole pobune koje glase,
0: razbijaju automobile.
1: Koje glase Četnici Sever, napred zvezdo, nikad EU, nikad NATO.
0: I znaš što je jako teško? Ti u noću treba da napišeš nešto, a nisi baš, kako bih rekao,
1: onda, slušaj,
0: nisi potkovan, toliko
1: najbolje,
0: tehnički.
1: Najbolje kad onda izađu stanari i napišu, kao ovo nećemo, a ovi onda dođu s rešenjem.
0: Naravno.
1: Trebali su da odrede grafit tog rešenja. Da urade kao, znaš, da urade
0: kao mural.
1: Mural rešenja.
0: Mural rešenja, kao, kada je opština bila naša, sad je i zvanično naša.
1: Kako
0: se zove ta opština?
1: Novi Beograd.
0: Nek se zove Sisi Zvezda. Ne Sisi Zvezda.
1: Kako Sisi Zvezda?
0: Izvinjam se. Izvinjam se. Treba se
1: zove... Došao i taj dan, umre Partizan.
0: Tako treba se zove
1: Grobarske pičke. Opština Grobarske pičke.
0: Ali opština Grobarske pičke je opština u kojoj žive su grobari.
1: Ne, opština Grobarske pičke gde žive zvezdaši.
0: Ma znam, ali ne možeš tako nazvati.
1: Karaburmi je opština Sisa i Zvezdo. Obrnuto je.
0: Shvatio sam, ali ne možeš. Kako, me
1: kako ne možeš, brate, možeš vešto, imam rešenje od
0: opštine. Ali ima rešenje, brate, za sve postoji rešenje.
1: Od opštine.
0: Ako je čovjek u vlasti.
1: Tako je. Za sve postoji rešenje od opštine.
0: Ako si u vlasti.
1: Uvijek će pronaći ćemo rešenje od opštine ako se dogovorimo.
0: Da.
1: Ali ovi to, kako ljudi s kapuljačima su došli s rešenjem.
0: Da.
1: Pa kao, ideš, ono,
0: ne,
1: treba to štampati na majice.
0: Ne,
1: a treba,
0: ja čekam
1: dan. Bilo super,
0: ne,
1: da, zamisli,
0: ja čekam dan. Znaš što će te vrhunac biti?
1: Zamisli,
0: vrhunac će biti kad noću ti ovako, da uvatiš lika koji piše, stani, čekaj, a on kaže, stani, sad ću kao, zovite policiju, i on ode u auto, presvuče se i dođe kao policajac. Pa, kaže, šta se desilo?
1: A all hooligans
0: sad
1: are cops.
0: Sad su neki ovdje biti,
1: HAC.
0: Pokušat ćemo da ih nađemo.
1: Kako ne znaš AHAC, moja čuvena pesma.
0: Svi huligani
1: All hooligans
0: su
1: are cops. A druga je, recimo, ja bi ujedinio sve zvezdine te podgrupe u navijačku grupu Ultra država.
0: Nije Ultra država.
1: Ultra država, tako se zove navijačka grupa. Da. Mislim, to bi treba i treba...
0: Ali
1: svi klubovi
0: ne
1: treba
0: može
1: to da
0: zato što onda nije on pobunjenik. Mora ostati pobunjenik.
1: Ta fama.
0: Ta laž.
1: To je beogradsko.
0: To je najveća laž.
1: To je beogradsko sindikatstvo.
0: Da.
1: On ide, prodaje drogu za državu. Da. Farba za državu. Puši kurac državi grlom. Onog državni kurac mu je u plućima. I ide kao, brate, progonje noću. Ne razumeš ti tu priču.
0: Ne znaš šta nam
1: radi. Nisi u priči. To je priča.
0: To je
1: priča,
0: neka, to je neka priča. Znaš šta nam radi.
1: Da, je ono, stvarno.
0: Da.
1: Znaš, da,
0: dogodine
1: da,
0: sa rešenjem.
1: Dogodine sa rešenjem. Ne, sutradan sa rešenjem.
0: Pa jebi ga, ali sa rešenjem. Ali mi imamo rešenje.
1: Šta ti kao sad suseravaš tu
0: pri njim? Zato što je...
1: Dobre, znaš, od svega toga, prijatelju, jedino je tačno da ti mene možeš nekažnjeno da ubiješ.
0: Da,
1: to
0: da,
1: je sve.
0: Sve
1: je i ajde se ne pravimo više da ste vi priča, uva, ona priča, mani me priče, vi samo možete, ja vama ne mogu ništa, vi mene nekažnjeno možete ubiješ. I tu izvire sva vaša snaga. Vi niste ni jači, ni lepši, ni ništa. Vi ste samo samo jednostavno imate, da imate dozvolu za ubistvo.
0: Tako je.
1: I to ste vi, kada se ne, i boli me dupe, ono kao što, da. Evo, ako ćete, ako vam smete ljudi, dođite, strebite nas, a više u pizdu materinu, šta smije da se ono useravamo od vašeg imunisanja?
0: Mi ćemo sad u Jet Set, ajmo, što uđemo u Jet jako. Set, imate 166. Zavidavanje by Lado Tomičić, gost Branko Sekulić, naš drugar.
1: Right.
0: Morate poslušati, zato što će tu biti pregaš svega lepog.
1: Zato što ćete tu saznati da li mi letujemo ove godine ili ne.
0: Da, da li će biti uopšte ovog ili neće fališa. Biti fališa, ali da. Čak i ako ga ne bude, ovaj, poslušajte, obavezno poslušajte, ovo je jako, jako interesantno. Znači, Branko uvijek ima šta da kaže.
1: Molim vas, meni je lekar preporučio ovog leta da malo osolim ranu.
0: Moraš otići, evo te, pošto nisi dovoljno malo krvan.
1: To ti kažem, moram ići na obrez.
0: Moraš,
1: ja sad od doktora imam papir.
0: Moraš sunčati kurac.
1: Pa to ti kažem. Ne, moram ga potopiti u slanu vodu.
0: U slanu vodu, ja.
1: A probao sam kod kuće u čašu, nije to to.
0: Pa probi da ga potopiš prvo u kamilicu, nemoj odmah u slanu vodu.
1: To sam radio prvih 7 dana.
0: Si radio u kamilicu?
1: A to je jebanje kamilice.
0: A jel popiš posle čaj? Čak sam
1: izjebo kamilicu.
0: A jel popiš posle taj čaj?
1: Pa ima ja
0: to
1: nemac...
0: To su kurčev čaj, ne, znam
1: ne,
0: da znaš.
1: Ne, ima nemac...
0: Narodski ga zove.
1: Nemac jedan plaća da to gleda.
0: Čaj preko kurca se zove.
1: Ima jedan nemac koji mi je plaćao to gleda, razumeš, preko Skype-a.
0: Da.
1: To laže, nema Skype-a.
0: Ne, u kamilici se sedi uvek kad je kurac obred.
1: Znaš ti kog se ja jebu kamilicu?
0: No, znam.
1: Razvalio sam.
0: A pravi se luda, ona kao ne poznajemo se.
1: Svaki put kad priđem...
0: Ja prelazim posle po livadi, ona kao ne zna.
1: Svaki put kad priđem...
0: Šta ne zna?
1: Matori, stavi me malo na ringlu da se zagre.
0: Neko šta,
1: za mene.
0: Kad je
1: razvalio. Kad je
0: postigla radnu temperaturu.
1: Kako se me razvalio. No, znači, su vrišti da. U kujini.
0: No, kesica beži, ja jurim.
1: Beži kutom. Kesice, razmakni kesice, te stavim.
0: Ajmo, djece.
1: Ajmo.
0: Jet set. A jesi stavljao nekad u nanu? To je gilf, to spada u gilf.
1: A nisam ja,
0: kako ne?
1: Ja
0: ne, ali ne, samo se kamilica koristi.
1: Da, znači, evo, u šta ne stavljam? U ove čajeve s muškim imenima nisam peder.
0: Nisi peder.
1: Prvo hibiskus
0: nisam. Zamisi rugreja.
1: Nikad u hibiskus.
0: Zamisi rugreja.
1: Kao si stavljao hibiskus nisam peder.
0: Nisam zašto je skup. A u šupak? Čaj od šupka?
1: Nisam u crni čaj jer sam rasist.
0: Da, ne, mora biti veliki kurac ako se u crni čaj stavlja. Ima ja, pravilo.
1: Nemam ja kurac za crni čaj.
0: Za crni čaj. Ali garan bi, znaš da je bilo, u hajdučku travu bi bilo garan dobro.
1: To nisam...
0: Možda jeveš posle 3 godine.
1: Pa mogu i oni mene, malo mi je to opasno.
0: Ne, hajdučka trava je
1: hajdučka
0: dobra.
1: Hajdučka trava mi
0: je zajedna.
1: Žalfija je dobra, ali malo nije po mom ukusu.
0: Hteo sam u hajdučku travu, ali smo ju svu popušili. Pa smo onda morali u kamilicu.
1: Kaže, može pojašnjenje rješenje, rješenje da mogu da malaju kvarda. To kako su oni uredili kvarde, to u skladu sa opštinskim rješenjem. Eto to,
0: naravno.
1: Za to rješenje.
0: Ja predlažem da se mala plava zvezda u ćoškovima odradi, da se sad kad bi Voša bi imala prave odrede, kako se zove, svojih navijača koji bi bili neki ono undercover, da ulete tamo u toku.
1: Oni isto malaju.
0: Ma da, ali dodu tamo i da docrtaju na sve crveno-belo-plavu zvezdu.
1: To se, znači, ne radi, to se jednostavno ne
0: pa ne radi se zašto su svi bratski klubovi, a svi navijaju za zvezdu na kraju,
1: pa tako
0: što je država. Da. To ne smemo zaboraviti.
1: Svaki, to je velika misla, svaki navijač na kraju navija za zvezdu.
0: Hvala ti da, na što sam bio veliku. Danas ima nekoliko misla. Velikih misla.
1: Svaki srpski navijač na kraju navija. Ako i nesvesno, a ono nesvesno da, radi.
0: Onda sa vesnom.
1: Da, ako onda sa vesnom.
0: Oćemo mi...
1: Svako loženje na fudbal u Srbiji je na korist zvezde.
0: Tako je. A mi ćemo da imamo Jet Set. Šta kaže?
1: Jet Set kaže sledeće, čekaj da se sklonimo od huligana s rešenjem.
0: Da.
1: Samo moment, idemo u...
0: Ti ljudi su rešeni, znaš da uradi svoje stvari.
1: Ne, oni imaju rešenje za razne stvari.
0: Naravno.
1: Evo čime se bavi Kasper u Americi. Kasper izgleda kao Nacho Vidal, porno glumac, ali nekako socko verzi. Kao Nacho Vidal, After 7 Days in Balkans.
0: Šta ti, Kasper, ono, nije ostao još jedan čovjek u Americi da ga prevari pa se vrati ovdje, ovdje što zaboravili.
1: Emina Jahović i Mustafa na maturi mlađeg sina.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda imamo ovako. Porsche vila s bazenom, evo kako živi najbahatiji sin na Balkanu.
0: E, Porsche vila, to je Pančo vili brat.
1: Da, evo, kako je najbahatiji sin na Balkanu?
0: Kako?
1: Sada ne bi mi čudilo da u tekstu ispadne da to David, onako Dinkov sin, koji ima brati. Ima auto star 2019, kako živi bahat od hrvatskih para, koje
0: je
1: njegov otac dobio da ruši Srbiju.
0: Ne,
1: nije blic toliko daleko.
0: Čaletov sin za noć potroši 1000 evra, a kada...
1: Evo ga.
0: Zato što zna da broji do 1000, inače bi potrošio i više.
1: Pored porodičnog bogatstva zarađuje novac kroz tipsterski sajt Nerad Tips, tvrdeći da ima najjaču organizaciju za kladionice u regionu. Nerad Tips, kao promoviše nerad i imanje. A ne, brate, knjaz ti stoji pored ovoga. Mora skuplja voda. Kako nije bar Romer Kvele?
0: A Romer ne, Kvele, može. Romer Kvele,
1: svemira. Romer Kvele, Bar Akvapana jebote.
0: A nije ona. Mi na Akva sa preko 30 metara
1: dubine. Ne, prijatelju, ja zovem, znači zovem Nikolu Keljanovića Kelju da mu kažem prijatelju, ne može s ovom vodom. I ne može ultra energetsko piće. Prijatelju, mora makar Red Bull.
0: Ćao to svi.
1: A ovaj dozator...
0: E, bio je sa pola estrade, znači ostalo je muško, je li tako?
1: Ovo je teška bulja. Znači, da.
0: Bio sam s pola estrade, ne znam šta ih privlači kod mene. Ajde, beži.
1: A sada najbolja rečenica.
0: Pravo poreklo novca.
1: Možda čuješ
0: najbolje. Njegov otac ima građevinsku firmu u Nemačkoj.
1: Poznat je kao Ćaletov sin. Slušaj sad ovo. On svaki dan sedi u restoranu gde naručuje ćevape uz neizostavni senf. Ovo je AI. Ovo je AI, on je dao otkaz.
0: Ne.
1: AI dao ostavku.
0: Ne, on kad konobar, dođe novi konobar, donese mu ćevape bez senf, on kaže, tori, ja zašto mogu. Si mi izostavio neizostavni
1: ja ne mogu, senf? Ja ne mogu jedan dan Ćaletovog sina. Ovo je, matori, ja se izvinjam.
0: Čovjek, ovaj čovjek ne postoji.
1: Evo, ja priznam. Ja jedino
0: ovaj od ovog, čovjek ne postoji.
1: Ja jedino od ovog nemam, od svega što sam vidio u ovim kadrovima, ja stvarno nemam Porsche.
0: Jedi ali, se ćevap sa neizostavnim senfom, jer ja sam Ćaletov sin.
1: Ne, stvarno ja ne mogu. Kako
0: pogledaj, matori.
1: Kaže ovako, rad je stvorio čoveka, a ne rad gospodina. Ja se toga držim. Ovo je san svakog klinca. Niko nije
0: Maturi, u fazonu... Maturi, kog klinca je ovo san jebote?
1: Nikad nisam bio u fazonu, završit ću fakultet, bit ću obrazovan. Koga boli uvo? Samo lova, samo kola i tako dalje. Nakon ude se u kom sam slupao zlatnog Porschea, samo sam rekao, ubit će me Ćale, ali sam rekao i bit će bolje. Taj rad.
0: Hari, brate, rad. Ovo je taj rad. Znači, ovo je to odličan. Kume. Kume, brate, odličan ej, znaš šta, ovaj, izostavio si neizostavan kraj ove emisije, znaš?
1: Ali dosta, sad je neizostavni kraj ove emisije, dolazi da, Maja iz Kine da nam donese super stvari i neizostavni senf.
0: Neizostavni senf.
1: Da, znaš emisija neizostavni senf.
0: Neizostavna emisija.
1: Zdravo.
0: Neizostavna emisija.
1: Zdravo.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Swag is not swag.

No, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

Swag is not swagger.

can strike up the march. There is no